0: Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được không? Thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà hồi đó giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, là ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ rồi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng làm sao sạch được phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó, là nhúng nhúng cái chân như đó rồi chùi chùi ở trước cái khăn đó rồi đi vô với nhau. Phật ví La Hầu La lúc đó như là cái đồ rửa chân như vậy đó, dơ giấy bao nhiêu bụi cát bặm, bụi bặm hay là cái bằng bùn lầy đó hả, những đồ dơ giấy ở bên ngoài đem vô rửa vô rồi đó. Nói con mà hư á, giống như cái đồ rửa chân vậy, không có ai quý trọng gì cả, không ai để lên bàn lên ghế mà thờ phụng, hoặc là dùng trong những cái việc mà cao đẹp hơn là cái để rửa những cái bằng chân dơ, thấy không, chửi tới mức vậy đó. Mà con ruột á, là con ruột ông có chửi chứ con ghẻ ông đâu có chửi chi, con ta ông đâu có chửi phải không? Thì bởi vậy đó. Rồi thí dụ như A Nan làm việc sai này kia đó, bị con gái dụ dỗ về nhà cũng bị chửi tơi bời á, nhưng mà lại chửi riêng ở trong phòng private thôi. Chửi riêng chắc là đâu có ai mà kêu bằng cái gì record, đâu có ai mà vô tape giống như bây giờ đâu, thâu âm rồi gì đâu, thành ra mình đâu biết ông chửi ai đâu. Nhưng mà nguyên cái cuốn Lăng Nghiêm á, là nói cho A Nan biết không á, dạy A Nan một mình á phải làm sao để mà tránh những cái khuyết điểm để mà tu hành cho đàng hoàng này kia nọ. Lúc nào cũng nói A Nan con phải biết như vậy, A Nan con phải biết như kia không, nó nguyên kiến Lăng Nghiêm đó, nói cho A Nan nghe không ạ, dạy ông á, tại lúc đó ông bị bà nó dụ dỗ mà. Bỏ bùa cần gì bỏ bùa hả, con trai gặp con gái khỏi bỏ bùa hả, không biết ai bỏ ai á, bỏ bùa cho ai, khỏi cần bỏ bùa, nó nháy nháy mắt là tiêu rồi á. Nhất là mấy bà mà kêu bằng mà biết ăn diện ở ngoài kia đó, nghề nghiệp á, nghề của nàng á, khỏi cần bỏ bùa, bùa đó không bỏ lung tung vậy. Thấy không, A Nan cái kiểu mà kêu bằng rất là bê bộ, không phải bê bộ, careless, không cẩn thận đó, thấy không, bừa bãi. A Nan là giữ giới bừa bãi lắm. Thí dụ như Phật dạy không có được đụng chạm đến bà con gái, không có được dòm với mắt người khác phái. Nếu mà con muốn giữ cái bổn phận của người tu hành thì đừng có bao giờ dòm thẳng vô mắt người con gái, mà thấy người con gái đẹp thì phải tránh xa xa ra, đừng có kiếm cớ lại gần. Nhưng mà ổng thì ông cũng kiếm cớ lại gần gần á, làm bộ xin nước xin nôi rồi nữa. Cái bà đó không những cho nước không mà còn cho thêm cái khác nữa, tự nguyện. Thành ra ảnh về ảnh ngẩn ngơ mất hồn rồi đi theo bả vô nhà luôn, rồi là vô đó rồi mới giật mình mới cầu Phật, rồi Phật mới hiện tới mới niệm chú Lăng Nghiêm rồi cho chứ. Khỏi cần niệm chú mà thấy Phật hiện ra là hết hồn, ở đâu mà còn còn mà nước non thì mà ở đó mà mê ai nữa, là nó lo chạy. Thấy không, bị vô đó rồi nghe sắp sắp sắp sửa nghe là xuống thiền rồi mới sợ mới kêu Phật sùm á. Thì cuốn Lăng Nghiêm hoặc là chú Lăng Nghiêm là cũng do A Nan mà ra, bởi vậy đó. Ông bừa bãi lắm, ông nghĩ túi tú mà túi ngon lắm, mà túi đâu có bị gì đâu, túi đâu có nghĩ gì ai đâu, tôi thấy con gái cũng như con trai chứ. Khi mà gần gũi quá ha, mình quá bừa bãi thì thế nào cũng bị cái từ trường lôi cuốn vậy thôi, hoặc là như cái duyên nợ hồi xưa, hiểu chưa, duyên nợ hồi xưa là những nghiệp chướng hồi xưa đó. Hồi xưa mình là vợ chồng với người ta, hoặc là hồi xưa mình hứa hẹn người ta gì đó, hoặc là hồi xưa bả mê mình bỏ bả này cái nọ đó, bây giờ bả lại bả kiếm nữa, kiểu đó. Thành ra Phật trời mới dạy mình á, giữ giới cho kỹ, chứ nếu không mai mốt nó lại nó kiếm nữa, tu nó cũng lại kiếm như thường, trốn đâu cũng được đó, thành ra vậy hiểu chưa? Chứ không phải nói ông Phật ông trời sao mà khó khăn quá, thì tôi có mấy bà vợ mắc kệ gì ông đó, mắc gì ông cấm tôi, thấy không? Không phải cấm, nhưng mà nếu mình làm những cái chuyện mà bừa bãi mà mắc mà kết duyên kết nợ nhiều quá đó hả, thì mình đời đời kiếp kiếp mình mệt lắm, thấy không? Bữa nay năm bà rồi đời sau năm bà nữa là thành 10, biết chưa? Rồi mỗi lần mà đi xuống mà 10 bà đón là thôi hoa tơi bời hoa lá, có tu hành gì được hết trơn, đứng sẵn ở ngoài cửa hiểu không? Năm bà đứng trong nhà, năm bà đứng ngoài cửa, đi đâu cũng đụng. Hồi chừng đó kêu réo khóc lóc thì không có được gì cả. Cho nên mình nếu mình không muốn cái nghiệp cái quả thì đừng có trồng trồng cái hột, thấy chưa? Đừng trồng cái nhân thì không có cái quả, vậy thôi. Ý Phật nhắc nhắc vậy thôi. Con đừng làm vậy, đừng làm vậy, làm vậy ha. Con làm vậy mai mốt mệt lắm, vậy thôi. Còn nếu mình muốn làm kệ mình nhé. Phật đâu rảnh đâu lo hoài, thấy không? Con ruột cũng vậy thôi chứ hả? Con ruột mà không có tốt thì cũng thành con ghẻ, thấy không? Nhiều khi con ghẻ tốt thì trở thành con ruột. Như con La Hầu La lúc còn nhỏ mà ham chơi, mà ham chơi làm biếng là cái trệ, giải đãi. Thành ra Phật lúc nào cũng phải nhắc nhở mà nghiêm khắc lắm. Có một lần á, có thầy tu nào ở phương nào khác tới, Phật mới biểu A La Hầu La nhường cái chỗ cho khách đó ngủ. La Hầu La phải ôm mình bác chạy ra phòng khác. Phòng khác cái lúc đó cái vị thầy đó đi vắng, cái La Hầu La ngủ đó. Một lát tới ông thầy đó về, cái La Hầu La chạy mất, không có chỗ nữa, ôm ôm bình bát chạy vô toilet ngủ, nhà cầu. Nhà cầu Việt Nam, vô đó ngủ, thấy chưa? Đâu phải con của Phật đâu là ngon đâu, thấy không? Đâu phải Phật đối với con cái mình kêu bằng có sự thiên vị, thấy không quý vị? Thấy không, đối khách còn hơn đối với con nữa. Cái nhiều khi quý vị thấy ai khách khứa vô không có tu hành gì trơn, mới gặp bà con lần trời ơi, bà cho đồ cho đà, rồi bà nắm tay nắm chân, rồi bà bắt tay bắt chân, rồi bà dòm mắt rồi này kia nữa, rồi bà tiễn đưa rồi này kia cái nào, rồi bác bắt mình đã tiễn đưa đưa tiễn nữa. Trời ơi, còn mình nữa hả, mình tới 3 4 ngày mà mới dòm mình lần, rồi nói tiếng gì đâu con không hiểu gì hết, bữa nay bà trăm tiếng này, bữa mai bà xí xô tiếng kia, bắt mình nghe nghe cái lỗ tai này hả, có cái thông dịch đó mà mấy cái anh này cũng dịch dữ lắm. Dịch gì không trúng gì trơn, rồi nhiều khi bà nói tràn gian đại hải rồi anh có nói 2 3 câu à, rồi cái người ta cười cả đám, rồi anh biểu mình thôi cười đại đi. Bây giờ sư phụ nói dài quá tôi không biết dịch sao, tôi cười đi cho rồi đi, còn không thấy ai cũng vỗ tay thì mấy quý vị vỗ cho lẹ đi, còn đợi cái gì nữa. Rồi cái vỗ tay ồn quá nghe mất mất một nửa rồi, không biết nghe cái gì nữa. Nói sao bả cũng người Âu Lạc mà bả trăm mấy cái tiếng gì đâu không. Còn ai khách khứa tới thì thôi bả mời mọc rồi dữ lắm ha, bả săn đón dữ lắm. Đã khách người khác phải không, mình là người nhà rồi ngày nào cũng đối đãi vậy sao, phải không? Tới đây thì cũng coi như người nhà rồi, phải giúp sư phụ tiếp khách hả, độ chúng sanh, giúp đỡ cho những người mà cái bằng khổ sở khác nhá. Ta khổ sở không phải khổ sở vật chất không, người ta khổ sở về tinh thần, thấy không? Ta không tu hành ta đau khổ, người ta chìm đắm trong luân hồi á, ta không biết cái Phật tánh của người ta, thì em phải lại đây tu lần lần, thì mình mới tu thì mình giúp ít ít hả, mình tu lâu rồi mình chì rồi đó. Mình gồ rồi thì mình giúp nhiều, thành chị cả trong nhà, không là ít nhất cũng là chị hai chị ba chứ. Đó, lúc nào cũng bắt cái cha mẹ đút cho ăn hoài ra như kiểu còn con nít vậy đâu có được, hiểu chưa? Thành ra đừng có phân bì vậy trơn á. Lúc nào kinh điển cũng có đầy dẫy những cái thí nghiệm, cái thí dụ như vậy. Không phải sư phụ bắt chước mấy ông Phật kia nha, nhưng mà tại bây giờ làm rồi, rồi bây giờ thấy quý vị nó nghĩ nghĩ vậy đó, tôi sẵn dịp tôi moi ra cho quý vị coi. Hồi xưa ổng làm y như vậy hả? Con ổng bắt vô ngồi ngủ ở trong nhà cầu, không có chỗ. Hồi xưa đâu phải như bây giờ mà có lều mà đi đâu xách theo như kiểu như vậy sướng vậy đâu, phải không? Bây giờ quý vị tu sướng quá rồi, ông nào ông nấy cũng thành Phật, mỗi người có một cái chùa riêng. Cái chùa 1 thước rưỡi vuông phải không, ở trên đầu nó cái gì đó tròn tròn giống y mấy cái nấm mồ. Thành ra tu là chết trong lòng một ít rồi ha. Ừ. Này, tu là phải như vậy đó, coi như chết rồi à. À, bà rô nằm ở lều giống như nằm trong mồ thôi. À, chết là chết với đối với cuộc đời vật chất thôi, đối với những cái danh vọng phù du thôi. Thế còn mình sống như thường nhé. Mình sống hùng, sống mạnh, sống giỏi hơn hồi xưa nữa. À, mình biết mình làm những cái gì. À, mỗi giờ giờ khắc khắc đều mình có cái sự có cái sự nhận biết rõ ràng mình là ai, mình muốn làm cái gì, phải không? Làm cái gì mình cũng biết là làm trong cái sự tốt đẹp, trong cái tình thương vô hạn của trời Phật. Mình biết là mình đi một bước cũng là trong cái đất Phật, hả? Mình thở hết không khí của Phật, mình nghĩ suy nghĩ đều là trong cái vũ trụ của Phật cả. Cho nên con người mình càng ngày càng cao đẹp, càng rộng lớn, càng sung sướng, hả? Con người cao đẹp thì thế nào là họ cũng sung sướng, tại cái lý tưởng họ thanh thanh nhàn, hả? Họ thanh thoát, họ cao đẹp thì tự nhiên những cái tế bào trong người họ nó cũng nở nang, nó cũng hoan hỷ lên. À, tại vì nhất thiết vi tâm tạo mà. Cái gì cũng lo cũng do cái tim, cái tâm tâm của mình nó tạo ra. Nên cái tâm của mình nó trong sạch thì tất cả cái gì, lời nói, hành động và thân thể mình nó cũng đều trong sạch cả. Cho nên nói rằng tâm tịnh quốc độ tịnh ha. À, đất Phật là đây chứ không có đâu nữa. Bất cứ chỗ nào quý vị họ cũng là đất Phật cả. Chứ không lẽ đất gì đất quỷ nữa. Hả? Phật sao mà để cho quỷ lộng hành á, nó làm cái thế giới khác, đâu phải. Đất nào cũng là đất Phật, tất cả những pháp gì cũng là pháp Phật cả. Mình tạo ra những cái pháp đó để mà mình tu hành, để mình nhớ cái Phật tánh của mình, để mình biết cái Phật tánh là cái gì. Nếu không có những cái sự tương phản như vậy, mình làm sao mình biết những cái sự tương phản kia? Không có đàn bà đâu biết đàn ông, đã nói rồi, phải không? Không có cực khổ sao biết sung sướng là cái gì? À, không có nghèo đói làm sao biết tiền bạc và giàu có là cái gì? À, như vậy thôi. Cho nên mình sinh trong cái đĩa vàng chén ngọc, cho nên mình mới lặn lội xuống đây đặng mình biết cái sự sung sướng của mình ở trên kia. Mình về mình càng cảm nhận hơn, càng càng cảm thấy nghĩa là sâu đậm hơn cái Phật tánh của mình. Chứ nếu mà tối ngày cứ nói tôi Phật tánh hay tôi Phật đây, Phật Phật Phật Phật Phật, chẳng biết, không có cái gì để mà so sánh cả, thì không hiểu được mà sâu đậm vậy thôi. Cho nên mình xuống đây để mình biết cái Phật tánh của mình thôi, không có gì để làm nữa cả. Thành ra mấy người nào biết rồi nó nói là khỏi học nữa. Ở đó người ta kêu là vô học Bồ Tát đó. Vô học không phải là không có học, nhưng mà khỏi cái học nữa. À, là đã chứng quả rồi đó. À, gọi là bắt thối Bồ Tát cũng vậy đó. Thì quý vị khi nào mà hiểu được Phật tánh của mình rồi, thật ra không có chuyện gì để làm cả. Nhưng mà sẵn đây, thấy không? Ta làm cho vui. Người ta đi đào đất trồng khoai rồi này kia cái nọ. À, không đào cũng vậy mà đào cũng vậy thôi. Sẵn đó thì mình vận động luôn ha, mình có thân thể này thì mình chơi ha, mình dùng nó để làm những việc tốt đẹp, hoặc là mình thưởng thức những cái gì mà mình đã tạo ra, thấy không? Đấy đó vậy thôi. Ok thôi, quý vị về ngủ ngon hả. À, cảm ơn hả. À. Người về thì về người ở ở hả. Tôi không biết đi ngày nào đây, tại còn chờ một ít giấy tờ chút mới đi luôn, chứ nếu không thì phải đi rồi, nếu không thì đi rồi. Ừ. Đi qua bên kia lấy giấy tờ cũng được, còn không thì đợi người ta gửi qua đây, hiểu chưa? À, thành ra thành mới có nắng ná ở đây chút, cho nếu mà giấy tờ mà xong rồi là đi rồi. Tại mấy ngày này nó cái bằng gì quyết kẹt nó hả, cuối tuần, cuối tuần rồi thêm mấy ngày thứ hai lễ gì đó không biết nữa, nó thành 3 4 ngày luôn. À, thành ăn dầm nằm về ở đây luôn. Làm ấy quý vị khoái quá trời. Người nào người nấy thấy tôi bị kẹt ở đây cũng mừng hớn hở. Sao mà có lòng tốt quá vậy? Hả? Toàn là cậu thôi, thôi coi cho bà, chuyện của bà đừng có thuận đặng bà ở đây. Không ai cầu giùm tôi cho nó xong suốt, cho nó lẹ đó. Cậu ơi, kệ nó, bả đi, nó làm càng chậm càng tốt. Lúc này con rùa hành chánh rất là có ích. Cho nó bò lâu lâu thêm chút nữa cho bả ở đây thêm. Tối ngày bả kể chuyện đời xưa rồi cho mình nghe. Tại qua đây đâu có chuyện gì làm đâu, tối ngày ăn rồi ngồi trong kia mỏi cẳng mỏi giò. Hả? Có tối ra chỗ này nói chuyện là vui nhất phải không? Đây đâu có đi coi kịch coi hát gì được đâu. Ok thôi quý vị nghỉ đi ha, khi nào về thì về mình giỏi. chồng rồi ha. Mình có mình thích mấy bộ đồ mới dùng hoài. Để cái này quý vị may được. Quý vị may được hả? May được. Có nhiều gỗ quý vị mang được nhưng mới dễ dễ nè, tự may lấy nhanh lẹ. Nhưng phải chọn màu đẹp á. Chọn vải nữa. À, chứ không phải là đi giống à. Giống mà khác lắm á. Nhưng phải chọn cái thân mình đấy á, chứ nó hợp với hả. Bà nào mập mập đừng có bận đồ này nha, đừng có nói bắt chước tôi rồi bận rồi nó không giống ai rồi la tôi, thấy không? Muốn bận đồ này thì phải nhịn ăn 2-3 bữa, còn không thì ăn 1 ngày 2 bữa, thấy không? 1 ngày 1 bữa 2 bữa thôi, ăn ít ít,
1: ăn đủ sống thôi chứ không phải sống để đủ ăn.
0: Bye bye hả?
2: Yeah.
0: Bye hả?

0: Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được không? Thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà hồi đó giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, là ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ thôi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng làm sao sạch được phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó, là nhúng nhúng cái chân như đó rồi chùi chùi ở trước cái khăn đó rồi đi vô với nhau. Phật ví La Hầu La lúc đó như là cái đồ rửa chân như vậy đó, dơ giấy bao nhiêu bụi cát bặm, bụi bặm hay là cái bằng bùn lầy đó hả, những đồ dơ giấy ở bên ngoài đem vô rửa vô đó vậy đó. Nói con mà hư á, giống như cái đồ rửa chân vậy, không có ai quý trọng gì cả, không ai để lên bàn lên ghế mà thờ phụng, hoặc là dùng trong những cái việc mà cao đẹp hơn là cái để rửa mấy cái bằng chân dơ, thấy không? Chửi tới mức vậy đó. Mà con ruột á, mà con ruột ông có chửi chứ con ghẻ không đâu có chửi chi, con ta không đâu có chửi phải không? Thì bởi vậy đó. Rồi thí dụ như A Nan làm việc sai này kia đó, bị con gái dụ dỗ về nhà cũng bị chửi tơi bời á, nhưng mà lại chửi riêng ở trong phòng private thôi. Chửi riêng chắc là đâu có ai mà kêu bằng cái gì record, đâu có ai mà vô tape giống như bây giờ đâu, thâu âm rồi gì đâu, thành ra mình đâu biết ông chửi ai đâu. Nhưng mà nguyên cái cuốn Lăng Nghiêm á là nói cho A Nan biết không á, dạy A Nan một mình á phải làm sao để mà tránh những cái khuyết điểm để mà tu hành cho đàng hoàng này kia kia nọ. Lúc nào cũng nói A Nan con phải biết vậy, A Nan con phải biết kia không, nó nguyên kiến Lăng Nghiêm đó, nói cho A Nan nghe không ạ, dạy ông á, tại lúc đó ông bị bà nó dụ dỗ mà. Bỏ bùa cần gì bỏ bùa hả, con trai gặp con gái khỏi bỏ hả, không biết ai bỏ ai á, bỏ bùa cho ai, khỏi cần bỏ bùa, nó nháy nháy mắt là tiêu rồi á. Nhất là mấy bà mà kêu bằng mà biết ăn diện ở ngoài kia đó, nghề nghiệp á, nghề của nàng á, khỏi cần bỏ bùa, bùa đó không bỏ lung tung vậy. Thấy không? A Nan cái kiểu mà kêu bằng rất là bê bố, không phải bê bố, careless, không cẩn thận đó, thấy không, bừa bãi. A Nan là giữ giới bừa bãi lắm. Thí dụ như Phật dạy không có được đụng chạm đến bà con gái, không có được dòm với mắt người khác phái. Nếu mà con muốn giữ cái bổn phận của người tu hành thì đừng có bao giờ dòm thẳng vô mắt người con gái, mà thấy người con gái đẹp thì phải tránh xa xa ra, đừng có kiếm cớ lại gần. Nhưng mà ổng thì ông cũng kiếm cớ lại gần gần á, làm bộ xin nước xin nôi rồi nữa. Là cái bà đó không những cho nước không mà còn cho thêm cái khác nữa, tự nguyện. Thành ra ảnh về ảnh ngẩn ngơ mất hồn rồi đi theo bả vô nhà luôn, rồi là vô đó rồi mới giật mình mới cầu Phật, rồi Phật mới hiện tới mới niệm chú Lăng Nghiêm rồi cho chứ. Khỏi cần niệm chú mà thấy Phật hiện ra là hết hồn ở đâu mà còn còn mà nước non gì mà ở đó mà mê ai nữa, là nó lo chạy. Thấy không, bị vô đó rồi nghe sắp sắp sắp sửa nghe là xuống thiền rồi mới sợ mới kêu Phật sùm á. Thì cuốn Lăng Nghiêm hoặc là chú Lăng Nghiêm là cũng do A Nan mà ra, bởi vậy đó. Ông bừa bãi lắm, ông nghĩ túi tú mà túi ngon lắm, mà túi đâu có bị gì đâu, túi đâu có nghĩ gì ai đâu, tôi thấy con gái cũng như con trai chứ. Khi mà gần gũi quá ha, mình quá bừa bãi thì thế nào cũng bị cái từ trường lôi cuốn vậy thôi, hoặc là nhiều khi có duyên nợ hồi xưa, hiểu chưa? Duyên nợ hồi xưa là những nghiệp chướng hồi xưa đó, hồi xưa mình là vợ chồng với người ta, hoặc là hồi xưa mình hứa hẹn người ta gì đó, hoặc là hồi xưa bả mê mình bỏ bả này cái nọ đó, bây giờ bả lại bả kiếm nữa, kiểu đó. Thành ra Phật trời mới dạy mình á, giữ giới cho kỹ, chứ nếu không mai mốt nó lại nó kiếm nữa, tu nó cũng lại kiếm như thường, trốn đâu cũng được đó, thành ra vậy, hiểu chưa? Chứ không phải nói ông Phật ông trời sao mà khó khăn quá thì tôi có mấy bà vợ mắc kệ gì ông đó, mắc gì ông cấm tôi, thấy không? Không phải cấm, nhưng mà nếu mình làm những cái chuyện mà bừa bãi mà mắc mà kết duyên kết nợ nhiều quá đó hả, thì mình đời đời kiếp kiếp mình mệt lắm, thấy không? Bữa nay năm bà rồi đời sau năm bà nữa là thành 10, biết chưa? Rồi mỗi lần mà đi xuống mà 10 bà đón là thôi hoa tơi bời hoa lá, có tu hành gì được hết trơn, đứng sẵn ở ngoài cửa, hiểu không? Năm bà đứng trong nhà, năm bà đứng ngoài cửa, đi đâu cũng đụng. Hồi chừng đó kêu réo khóc lóc thì không có được gì cả. Cho nên mình nếu mình không muốn cái nghiệp cái quả thì đừng có trồng trồng cái hột, thấy chưa? Đừng trồng cái nhân, thì không có cái quả, vậy thôi. Ý Phật nhắc nhắc vậy thôi. Con đừng làm vậy, đừng làm vậy, làm vậy ha. Con làm vậy mai mốt mệt lắm, vậy thôi. Còn nếu mình muốn làm kệ mình nhé. Phật đâu rảnh đâu lo hoài, thấy không? Con ruột cũng vậy thôi chứ hả? Con ruột mà không có tốt thì cũng thành con ghẻ, thấy không? Nhiều khi con ghẻ tốt thì trở thành con ruột. Như con La Hầu La lúc còn nhỏ mà ham chơi, mà ham chơi làm biếng là cái trệ, giải đãi. Thành ra Phật lúc nào cũng phải nhắc nhở mà nghiêm khắc lắm. Có một lần á, có thầy tu nào ở phương nào khác tới, Phật mới biểu A La Hầu La nhường cái chỗ cho khách đó ngủ. A La Hầu La phải ôm mình bác chạy ra phòng khác. Phòng khác cái lúc đó cái vị thầy đó đi vắng. Cái A La Hầu La ngủ đó. Một lát tới ông thầy đó về, cái A La Hầu La chạy mất. Không có chỗ nữa, ôm bình bát chạy vô toilet ngủ. Đây, nhà cầu nhà cầu Việt Nam vô đó ngủ, thấy chưa? Đâu phải con của Phật rồi là ngon đâu, thấy không? Đâu phải Phật đối với con cái mình kêu bằng có sự thiên vị, thấy không? Quý vị thấy không? Đối khách còn hơn đối với con nữa. Cái nhiều khi quý vị thấy ai khách khứa vô không có tu hành gì trơn à, mới gặp bà con lần à, trời ơi, bà cho đồ cho đà, rồi bà nắm tay nắm chân, rồi bà bắt tay bắt chân, rồi bà dòm mắt rồi này kia nữa, bà tiễn đưa rồi này kia cái nào, rồi bác bắt mình ra tiễn đưa đưa tiễn nữa. Trời ơi, còn mình nữa hả, mình tới 3 4 ngày mà mới dòm mình lần, rồi nói tiếng gì đâu con không hiểu gì hết, bữa nay bà trăm tiếng này, bữa mai bà xí xô tiếng kia, bắt mình nghe nghe cái lỗ tai này hả, có cái thông dịch đó mà mấy cái anh này cũng dịch dữ lắm. Dịch gì không trúng gì trơn, rồi nhiều khi bà nói tràn gian đại hải rồi anh có nói 2 3 câu à, rồi cái người ta cười cả đám, rồi anh biểu mình thôi cười đại đi. Bây giờ sư phụ nói dài quá tôi không biết dịch sao, thôi cười đi cho rồi đi, còn không thấy ai cũng vỗ tay thì mấy quý vị vỗ cho lẹ đi, còn đợi cái gì nữa. Rồi cái vỗ tay ồn quá nghe mất mất một nửa rồi, không biết nghe cái gì nữa. Nói sao bả cũng người Âu Lạc mà bả trăm mấy cái tiếng gì đâu không. Còn ai khách khứa tới thì thôi bả mời mọc đồ dữ lắm ha, bả săn đón dữ lắm, đã khách người khác phải không, mình là người nhà rồi ngày nào cũng đối đãi vậy sao, phải không? Tới đây thì cũng coi như người nhà rồi, phải giúp sư phụ tiếp khách ha, độ chúng sanh, giúp đỡ cho những người mà cái bằng khổ sở khác nhá. Ta khổ sở không phải khổ sở vật chất không, người ta khổ sở về tinh thần, thấy không? Ta không tu hành ta đau khổ, người ta chìm đắm trong luân hồi á, ta không biết cái Phật tánh người ta, thì em phải lại đây tu lần lần, thì mình mới tu thì mình giúp ít ít hả, mình tu lâu rồi mình chì rồi đó. Mình gồ rồi thì mình giúp nhiều, thành chị cả trong nhà, không là ít nhất cũng là chị hai chị ba chứ đó, lúc nào cũng bắt cái cha mẹ đút cho ăn hoài ra như kiểu còn con nít vậy đâu có được, hiểu chưa? Thành ra đừng có phân bì vậy trơn á. Lúc nào kinh điển cũng có đầy dẫy những cái thí nghiệm, cái thí dụ như vậy. Không phải sư phụ bắt chước mấy ông Phật kia nha, nhưng mà tại bây giờ làm rồi, rồi bây giờ thấy quý vị nó nghĩ nghĩ vậy đó, tôi sẵn dịp tôi moi ra cho quý vị coi. Hồi xưa ổng làm y như vậy hả, con ổng bắt vô ngồi ngủ ở trong nhà cầu không có chỗ. Hồi xưa đâu phải như bây giờ mà có lều mình đi đâu xách theo như kiểu như vậy sướng vậy đâu, phải không? Bây giờ quý vị tu sướng quá rồi, ông nào ông nấy cũng thành Phật, mỗi người có một cái chùa riêng. Cái chùa 1 thước rưỡi vuông phải không, ở trên đầu nó cái gì đó tròn tròn giống y mấy cái nấm mồ. Thành ra tu là chết trong lòng một ít rồi ha. Ừ. Này tu là phải như vậy đó, coi như chết rồi à. À, bà rô nằm ở lều giống như nằm trong mồ thôi. À, chết là chết với đối với cuộc đời vật chất thôi, đối với những cái danh vọng phù du thôi. Thế còn mình sống như thường nhé. Mình sống hùng, sống mạnh, sống giỏi hơn hồi xưa nữa. À, mình biết mình làm những cái gì. À, mỗi giờ giờ khắc khắc đều mình có cái sự có cái sự nhận biết rõ ràng mình là ai, mình muốn làm cái gì, phải không? Làm cái gì mình cũng biết là làm trong cái sự tốt đẹp, trong cái tình thương vô hạn của trời Phật. Mình biết là mình đi một bước cũng là trong cái đất Phật, hả? Mình thở hết không khí của Phật, mình nghĩ suy nghĩ đều là trong cái vũ trụ của Phật cả. Ừ. Cho nên con người mình càng ngày càng cao đẹp, càng rộng lớn, càng sung sướng, hả? Có người cao đẹp thì thế nào là họ cũng sung sướng, tại cái lý tưởng họ thanh thanh nhàn, hả? Họ thanh thoát, họ cao đẹp thì tự nhiên những cái tế bào trong người họ nó cũng nở nang, nó cũng hoan hỷ lên. À, tại vì nhất thiết vi tâm tạo mà. Cái gì cũng lo cũng do cái tim, cái tâm tâm của mình nó tạo ra. Nên cái tâm của mình nó trong sạch thì tất cả cái gì, lời nói, hành động và thân thể mình nó cũng đều trong sạch cả. Cho nên nói rằng tâm tịnh quốc độ tịnh ha. À, đất Phật là đây chứ không có đâu nữa. Bất cứ chỗ nào quý vị họ cũng là đất Phật cả. Chứ không lẽ đất gì đất quỷ nữa. Hả? Phật sao mà để cho quỷ lộng hành á, nó làm cái thế giới khác, đâu phải. Đất nào cũng là đất Phật, tất cả những pháp gì cũng là pháp Phật cả. Mình tạo ra những cái pháp đó để mà mình tu hành, để mình nhớ cái Phật tánh của mình, để mình biết cái Phật tánh là cái gì. Nếu không có những cái sự tương phản như vậy, mình làm sao mình biết những cái sự tương phản kia? Không có đàn bà đâu biết đàn ông, đã nói rồi, phải không? Không có cực khổ sao biết sung sướng là cái gì? À, không có nghèo đói làm sao biết tiền bạc và giàu có là cái gì? À, như vậy thôi. Cho nên mình sinh trong cái đĩa vàng chén ngọc, cho nên mình mới lặn lội xuống đây đặng mình biết cái sự sung sướng của mình ở trên kia. Mình về mình càng cảm nhận hơn, càng càng cảm thấy nghĩa là sâu đậm hơn cái Phật tánh của mình. Chứ nếu mà tối ngày cứ nói tôi Phật tánh hay tôi Phật đây, Phật Phật Phật Phật Phật, chẳng biết, không có cái gì để mà so sánh cả, thì không hiểu được mà sâu đậm vậy thôi. Cho nên mình xuống đây để mình biết cái Phật tánh của mình thôi, không có gì để làm nữa cả. Thành ra mấy người nào biết rồi nó nói là khỏi học nữa. Ở đó người ta kêu là vô học Bồ Tát đó. Vô học không phải là không có học, nhưng mà khỏi cái học nữa. À, là đã chứng quả rồi đó. À, hoặc là bắt thối Bồ Tát cũng vậy đó. Thì quý vị khi nào mà hiểu được Phật tánh của mình rồi, thật ra không có chuyện gì để làm cả. Nhưng mà sẵn đây, thấy không? Ta làm cho vui. Người ta đi đào đất trồng khoai rồi này kia cái nọ. À, không đào cũng vậy mà đào cũng vậy thôi. Sẵn đó thì mình vận động luôn ha, mình có thân thể này thì mình chơi ha, mình dùng nó để làm những việc tốt đẹp, hoặc là mình thưởng thức những cái gì mà mình đã tạo ra, thấy không? Đấy đó vậy thôi. Ok thôi, quý vị về ngủ ngon hả. À, cảm ơn hả. À. Người về thì về người ở ở hả. Tôi không biết đi ngày nào đây, tại còn chờ một ít giấy tờ chút mới đi luôn, chứ nếu không thì phải đi rồi, nếu không thì đi rồi. Ừ. Đi qua bên kia lấy giấy tờ cũng được, còn không thì đợi người ta gửi qua đây, hiểu chưa? À, thành mới có nắng ná ở đây chút, cho nếu mà giấy tờ mà xong rồi là đi rồi, tại mấy ngày này nó cái bằng gì quyết kẹt nó hả, cuối tuần, cuối tuần rồi thêm mấy ngày thứ hai rồi lễ gì đó không biết nữa, nó thành 3 4 ngày luôn. À, thành ăn dầm nằm về ở đây luôn. Làm ấy quý vị khoái quá trời. Người nào người nấy thấy tôi bị kẹt ở đây cũng mừng hớn hở. Sao mà có lòng tốt quá vậy? Hả? Toàn là cậu thôi, thôi coi cho bà, chuyện của bà đừng có thuận đặng bà ở đây. Không ai cầu giùm tôi cho nó xông suốt, cho nó lẹ đó. Cậu ơi, kệ nó bả đi, nó làm càng chậm càng tốt. Lúc này con rùa hành chánh rất là có ích. Cho nó bò lâu lâu thêm chút nữa cho bả ở đây thêm. Tối ngày bả kể chuyện đời xưa rồi cho mình nghe. Tại qua đây đâu có chuyện gì làm đâu. Tối ngày ăn rồi ngồi trong kia mỏi cẳng mỏi giò. Hả? Có tối ra chỗ này nói chuyện là vui nhất phải không? Đây đâu có đi coi kịch coi hát gì được đâu. Ok thôi quý vị nghỉ đi ha, khi nào về thì về mình giỏi. Chọn chọn màu đẹp á, chọn vải nữa, à chứ không phải là đi giống giống giống mà khác lắm á, nhưng phải chọn cái thân mình đấy á cho nó hợp với hả. Bà nào mập mập đừng có bận đồ này nha, đừng có nói bắt chước tôi rồi bận rồi nó không giống ai rồi la tôi, thấy không? Muốn bận đồ này thì phải nhịn ăn 2-3 bữa, còn không thì ăn 1 ngày 2 bữa, thấy không? 1 ngày 1 bữa 2 bữa thôi, ăn ít ít,
1: ăn đủ sống thôi chứ không phải sống để đủ ăn.
0: Bye bye hả?
2: Dạ.
0: Bye hả?

0: Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được không? Thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà hồi đó giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, là ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ rồi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng là sạch được phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó, là nhúng nhúng cái chân như đó rồi chùi chùi ở trước cái khăn đó rồi đi vô với nhau. Phật ví La Hầu La lúc đó như là cái đồ rửa chân như vậy đó, dơ giấy bao nhiêu bụi cát bặm, bụi bặm hay là cái bằng bùn lầy đó hả, những đồ dơ giấy ở bên ngoài đem vô rửa vô rồi đó. Nói con mà hư á, giống như cái đồ rửa chân vậy, không có ai quý trọng gì cả, không ai để lên bàn lên ghế mà thờ phụng, hoặc là dùng trong những cái việc mà cao đẹp hơn là cái để rửa những cái bằng chân dơ, thấy không, chửi tới mức vậy đó. Mà con ruột á, mà con ruột ông có chửi chứ con ghẻ ông đâu có chửi chi, con ta ông đâu có chửi phải không? Thì bởi vậy đó. Rồi thí dụ như A Nan làm việc sai này kia đó, bị con gái dụ dỗ về nhà cũng bị chửi tơi bời á, nhưng mà lại chửi riêng ở trong phòng private thôi. Chửi riêng chắc là đâu có ai mà kêu bằng cái gì record, đâu có ai mà vô tape giống như bây giờ đâu, thâu âm rồi gì đâu, thành ra mình đâu biết ông chửi ai đâu. Nhưng mà nguyên cái cuốn Lăng Nghiêm á là nói cho A Nan biết không á, dạy A Nan một mình á phải làm sao để mà tránh những cái khuyết điểm để mà tu hành cho đàng hoàng này kia nọ. Lúc nào cũng nói A Nan con phải biết như vậy, A Nan con phải biết như kia không, nó nguyên kiến Lăng Nghiêm đó, nói cho A Nan nghe không ạ, dạy ông á, tại lúc đó ông bị bà nó dụ dỗ mà. Bỏ bùa cần gì bỏ bùa hả, con trai gặp con gái khỏi bỏ bùa hả, không biết ai bỏ ai á, bỏ bùa cho ai, khỏi cần bỏ bùa, nó nháy nháy mắt là tiêu rồi á. Nhất là mấy bà mà kêu bằng mà biết ăn diện ở ngoài kia đó, nghề nghiệp á, nghề của nàng á, khỏi cần bỏ bùa, bùa đó không bỏ lung tung vậy. Thấy không, A Nan cái kiểu mà kêu bằng rất là bê bộ, không phải bê bộ, careless, không cẩn thận đó, thấy không, bừa bãi. A Nan là giữ giới bừa bãi lắm. Thí dụ như Phật dạy không có được đụng chạm với bà con gái, không có được dòm với mắt người khác phái. Nếu mà con muốn giữ cái bổn phận của người tu hành thì đừng có bao giờ dòm thẳng vô mắt người con gái, mà thấy người con gái đẹp thì phải tránh xa xa ra, đừng có kiếm cớ lại gần. Nhưng mà ổng thì ông cũng kiếm cớ lại gần gần á, làm bộ xin nước xin nôi rồi nữa. Cái bà đó không những cho nước không mà còn cho thêm cái khác nữa, tự nguyện. Thành ra ảnh về ảnh ngẩn ngơ mất hồn rồi đi theo bả vô nhà luôn, rồi là vô đó rồi mới giật mình mới cầu Phật, rồi Phật mới hiện tới mới niệm chú Lăng Nghiêm rồi cho chứ. Khỏi cần niệm chú mà thấy Phật hiện ra là hết hồn, ở đâu mà còn còn mà nước non thì mà ở đó mà mê ai nữa, thành nó lo chạy. Thấy không, bị vô đó rồi nghe sắp sắp sắp sửa nghe là xuống thiền rồi mới sợ mới kêu Phật sùm á. Thì cuốn Lăng Nghiêm hoặc là chú Lăng Nghiêm là cũng do A Nan mà ra, bởi vậy đó. Ông bừa bãi lắm, ông nghĩ túi tú mà túi ngon lắm, mà túi đâu có bị gì đâu, túi đâu có nghĩ gì ai đâu, tôi thấy con gái cũng như con trai chứ. Khi mà gần gũi quá ha, mình quá bừa bãi thì thế nào cũng bị cái từ trường lôi cuốn vậy thôi, hoặc là như cái duyên nợ hồi xưa, hiểu chưa, duyên nợ hồi xưa là những nghiệp chướng hồi xưa đó. Hồi xưa mình là vợ chồng với người ta, hoặc là hồi xưa mình hứa hẹn người ta gì đó, hoặc là hồi xưa bả mê mình bỏ bả này cái nọ đó, bây giờ bả lại bả kiếm nữa, kiểu đó. Thành ra Phật trời mới dạy mình á, giữ giới cho kỹ, chứ nếu không mai mốt nó lại nó kiếm nữa, tu nó cũng lại kiếm như thường, trốn đâu cũng được đó, thành ra vậy hiểu chưa? Chứ không phải nói ông Phật ông trời sao mà khó khăn quá, tôi có mấy bà vợ mắc kệ gì ông đó, mắc gì ông cấm tôi, thấy không? Không phải cấm, nhưng mà nếu mình làm những cái chuyện mà bừa bãi mà mắc mà kết duyên kết nợ nhiều quá đó hả, thì mình đời đời kiếp kiếp mình mệt lắm, thấy không? Bữa nay năm bà rồi đời sau năm bà nữa là thành 10, biết chưa? Rồi mỗi lần mà đi xuống mà 10 bà đón là thôi hoa tơi bời hoa lá, có tu hành gì được hết trơn, đứng sẵn ở ngoài cửa hiểu không? Năm bà đứng trong nhà, năm bà đứng ngoài cửa, đi đâu cũng đụng. Hồi chừng đó kêu réo khóc lóc thì không có được gì cả. Cho nên mình nếu mình không muốn cái nghiệp cái quả thì đừng có trồng trồng cái hột, thấy chưa? Đừng trồng cái nhân. Thì không có cái quả. Vậy thôi. Ý Phật nhắc nhắc vậy thôi. Con đừng làm vậy, đừng làm vậy, làm vậy ha. Con làm vậy mai mốt mệt lắm. Vậy thôi. Còn nếu mình muốn làm kệ mình nhé. Phật đâu rảnh đâu lo hoài. Thấy không? Con ruột cũng vậy thôi chứ hả? Con ruột mà không có tốt thì cũng thành con ghẻ, thấy không? Nhiều khi con ghẻ tốt thì trở thành con ruột. Như con La Hầu La lúc còn nhỏ mà ham chơi, mà ham chơi làm biếng là cái trệ, giải đại. Thành ra Phật lúc nào cũng phải nhắc nhở mà nghiêm khắc lắm. Có một lần á, có thầy tu nào ở phương nào khác tới, Phật mới biểu A La Hầu La nhường cái chỗ cho khách đó ngủ. La Hầu La phải ôm mình bác chạy ra phòng khác. Phòng khác cái lúc đó cái vị thầy đó đi vắng. Cái La Hầu La ngủ đó. Một lát tới ông thầy đó về, cái La Hầu La chạy mất. Không có chỗ nữa, ôm bình bát chạy vô toilet ngủ. Đây, nhà cầu nhà cầu Việt Nam vô đó ngủ. Thấy chưa? Đâu phải con của Phật đâu là ngon đâu. Thấy không? Đâu phải Phật đối với con cái mình kêu bằng có sự thiên vị, thấy không? Quý vị thấy không? Đối khách còn hơn đối với con nữa. Cái nhiều khi quý vị thấy ai khách khứa vô không có tu hành gì trơn, mới gặp bà con lần trời ơi, bà cho đồ cho đà, rồi bà nắm tay nắm chân, rồi bà bắt tay bắt chân, rồi bà dòm mắt rồi này kia nữa, rồi bà tiễn đưa rồi này kia cái nào, rồi bác bắt mình đã tiễn đưa đưa tiễn nữa. Trời ơi, còn mình nữa hả, mình tới 3-4 ngày mà mới dòm mình lần, rồi nói tiếng gì đâu con không hiểu gì hết, bữa nay bà trăm tiếng này, bữa mai bà xí xô tiếng kia, bắt mình nghe nghe cái lỗ tai này hả, có cái thông dịch đó mà mấy cái anh này cũng dịch dữ lắm. Dịch gì không trúng gì trơn, rồi nhiều khi bà nói tràn gian đại hải rồi anh có nói 2-3 câu à, rồi cái người ta cười cả đám, rồi anh biểu mình thôi cười đại đi. Bây giờ sư phụ nói dài quá tôi không biết dịch sao, tôi cười đi cho rồi đi, còn không thấy ai cũng vỗ tay thì mấy quý vị vỗ cho lẹ đi, còn đợi cái gì nữa. Rồi cái vỗ tay ồn quá nghe mất mất một nửa rồi, không biết nghe cái gì nữa. Nói sao bả cũng người Âu Lạc mà bả trăm mấy cái tiếng gì đâu không. Còn ai khách khứa tới thì thôi bả mời mọc rồi dữ lắm ha, bả săn đón dữ lắm. Đã khách người khác phải không, mình là người nhà rồi ngày nào cũng đối đãi vậy sao, phải không? Tới đây thì cũng coi như người nhà rồi, phải giúp sư phụ tiếp khách hả, độ chúng sanh, giúp đỡ cho những người mà cái bằng khổ sở khác nhá. Ta khổ sở không phải khổ sở vật chất không, người ta khổ sở về tinh thần, thấy không? Ta không tu hành, ta đau khổ, người ta chìm đắm trong luân hồi á, ta không biết cái Phật tánh người ta, thì phải lại đây tu lần lần, thì mình mới tu thì mình giúp ít ít hả, mình tu lâu rồi mình chì rồi đó. Mình gồ rồi thì mình giúp nhiều, thành chị cả trong nhà, không là ít nhất cũng là chị hai chị ba chứ, lúc nào cũng bắt cha mẹ đút cho ăn hoài ra như kiểu còn con nít vậy đâu có được, hiểu chưa? Thành ra đừng có phân bì vậy trơn á. Lúc nào kinh điển cũng có đầy dẫy những cái thí nghiệm, cái thí dụ như vậy. Không phải sư phụ bắt chước mấy ông Phật kia nha, nhưng mà tại bây giờ làm rồi, rồi bây giờ thấy quý vị nó nghĩ nghĩ vậy đó, tôi sẵn dịp tôi moi ra cho quý vị coi. Hồi xưa ổng làm y như vậy hả? Con ổng bắt vô ngồi ngủ ở trong nhà cầu, không có chỗ. Hồi xưa đâu phải như bây giờ mà có lều mình đi đâu xách theo như kiểu như vậy sướng vậy đâu, phải không? Bây giờ quý vị tu sướng quá rồi, ông nào ông nấy cũng thành Phật, mỗi người có một cái chùa riêng. Cái chùa 1,5 thước phải không, ở trên đầu nó cái gì đó tròn tròn giống y mấy cái nấm mồ. Thành ra tu là chết trong lòng một ít rồi ha. Ừ. Thì tu là phải như vậy đó, coi như chết rồi à. À, bà rô nằm ở lều giống như nằm trong mồ thôi. À, chết là chết với đối với cuộc đời vật chất thôi, đối với những cái danh vọng phù du thôi. Thế còn mình sống như thường nhé, mình sống hùng, sống mạnh, sống giỏi hơn hồi xưa nữa hả? À, mình biết mình làm những cái gì. À, à, mỗi giờ giờ khắc khắc đều mình có cái sự nhận biết rõ ràng mình là ai, mình muốn làm cái gì, phải không? Làm cái gì mình cũng biết là làm trong cái sự tốt đẹp, trong cái tình thương vô hạn của trời Phật. Mình biết là mình đi một bước cũng là trong cái đất Phật hả? Mình thở hết không khí của Phật, mình nghĩ suy nghĩ đều là trong cái vũ trụ của Phật cả. Cho nên con người mình càng ngày càng cao đẹp, càng rộng lớn, càng sung sướng hả? Có người cao đẹp thì thế nào là họ cũng sung sướng, tại cái lý tưởng họ thanh thanh nhàn hả, họ thanh thoát, họ cao đẹp thì tự nhiên những cái tế bào trong người họ nó cũng nở nang, nó cũng hoan hỷ lên. À, tại vì nhất thiết vi tâm tạo mà. Cái gì cũng lo cũng do cái tim, cái tâm tâm của mình nó tạo ra. Nên cái tâm của mình nó trong sạch thì tất cả cái gì, lời nói, hành động và thân thể mình nó cũng đều trong sạch cả. Cho nên nói rằng à, tâm tịnh quốc độ tịnh ha. À, đất Phật là đây chứ không có đâu nữa. Bất cứ chỗ nào quý vị họ cũng là đất Phật cả. Chứ không lẽ đất gì đất quỷ nữa. Hả? Phật sao mà để cho quỷ lộng hành á, nó làm cái thế giới khác, đâu phải. Đất nào cũng là đất Phật, tất cả những pháp gì cũng là pháp Phật cả. Mình tạo ra những cái pháp đó để mà mình tu hành, để mình nhớ cái Phật tánh của mình, để mình biết cái Phật tánh là cái gì. Nếu không có những cái sự tương phản như vậy, mình làm sao mình biết những cái sự tương phản kia? Không có đàn bà đâu biết đàn ông, đã nói rồi, phải không? Không có cực khổ sao biết sung sướng là cái gì? À, không có nghèo đói làm sao biết tiền bạc và giàu có là cái gì? À, như vậy thôi. Cho nên mình sinh trong cái đĩa vàng chén ngọc, cho nên mình mới lặn lội xuống đây đặng mình biết cái sự sung sướng của mình ở trên kia. Mình về mình càng cảm nhận hơn, càng càng cảm thấy nghĩa là sâu đậm hơn cái Phật tánh của mình. Chứ nếu mà tối ngày cứ nói tôi Phật tánh hay tôi Phật đây, Phật Phật Phật Phật Phật, chẳng biết, không có cái gì để mà so sánh cả, thì không hiểu được mà sâu đậm vậy thôi. Cho nên mình xuống đây để mình biết cái Phật tánh của mình thôi, không có gì để làm nữa cả. Thành ra mấy người nào biết rồi nó nói là khỏi học nữa. Ở đó người ta kêu là vô học Bồ Tát đó. Vô học không phải là không có học, nhưng mà khỏi cái học nữa. À, là đã chứng quả rồi đó. À, gọi là bất thối Bồ Tát cũng vậy đó. Thì quý vị khi nào mà hiểu được Phật tánh của mình rồi, thật ra không có chuyện gì để làm cả. Nhưng mà sẵn đây, thấy không? Ta làm cho vui. Người ta đi đào đất trồng khoai rồi này kia cái nọ. À, không đào cũng vậy mà đào cũng vậy thôi. Sẵn đó thì mình vận động luôn ha, mình có thân thể này thì mình chơi ha, mình dùng nó để làm những việc tốt đẹp, hoặc là mình thưởng thức những cái gì mà mình đã tạo ra, thấy không? Đấy đó vậy thôi. Ok thôi, quý vị về ngủ ngon hả. À, cảm ơn hả. À. Người về thì về người ở ở hả. Tôi không biết đi ngày nào đây, tại còn chờ một ít giấy tờ chút mới đi luôn, chứ nếu không thì phải đi rồi, nếu không thì đi rồi. Ừ. Đi qua bên kia lấy giấy tờ cũng được, còn không thì đợi người ta gửi qua đây, hiểu chưa? À, thành ra thành mới có nắng ná ở đây chút, cho nếu mà giấy tờ mà xong rồi là đi rồi. Tại mấy ngày này nó cái bằng gì quyết kèn á hả, cuối tuần, cuối tuần rồi thêm mấy ngày thứ hai rồi lễ gì đó không biết nữa, nó thành 3 4 ngày luôn. À, thành ăn dầm nằm về đây luôn. Làm ấy quý vị khoái quá trời. Người nào người nấy thấy tôi bị kẹt ở đây cũng mừng hớn hở. Sao mà có lòng tốt quá vậy? Hả? Toàn là cậu thôi, thôi coi cho bà, chuyện của bà đừng có thuận đặng bà ở đây. Không ai cầu giùm tôi cho nó xong suốt, cho nó lẹ đó. Cậu ơi, kệ nó, bả đi, nó làm càng chậm càng tốt. Lúc này con rùa hành chánh rất là có ích. Cho nó bò lâu lâu thêm chút nữa cho bà ở đây thêm. Tối ngày bà kể chuyện đời xưa rồi cho mình nghe. Tại qua đây đâu có chuyện gì làm đâu, tối ngày ăn rồi ngồi trong kia mỏi cẳng mỏi giò. Hả? Có tối ra chỗ này nói chuyện là vui nhất phải không? Đây đâu có đi coi kịch coi hát gì được đâu. Ok thôi quý vị nghỉ đi ha, khi nào về thì về mình giỏi.
1: mới dùng hoài.
0: Cái này may được có nhiều gỗ cái người may không được, nhưng mà dễ dễ này tự may lấy như này á. Nhưng phải chọn màu đẹp á, chọn vải á, chứ không phải là đi giống giống người khác lắm á. Nhưng phải chọn cái thân mình đấy á, chứ nó hợp với hả. Bà nào mập mập đừng có bận đồ này nha, đừng có nói bắt chước tôi rồi bận rồi nó không giống ai rồi la tôi, thấy không? Muốn bận đồ này thì phải nhịn ăn 2-3 bữa, còn không thì ăn 1 ngày 2 bữa, thấy không? 1 ngày 1 bữa 2 bữa thôi, ăn ít ít,
1: ăn đủ sống thôi chứ không phải sống để đủ ăn.
0: Bye bye hả?
2: Yeah.
0: Bye hả?

Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được không? Thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà hồi đó giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. À, đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm tại không có tiền mà mua giày. À, trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, là ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ thôi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng làm sao sạch được phải không, mình rửa xà bông rồi cọ cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó, là nhúng nhúng cái chân như đó rồi chùi chùi ở trước cái khăn đó rồi đi vô với nhau. À, Phật ví La Hầu La lúc đó như là cái đồ rửa chân như vậy đó, dơ giấy bao nhiêu bụi cát bặm, bụi bặm hay là cái bằng bùn lầy đó hả, những đồ dơ giấy ở bên ngoài đem vô rửa vô đó vậy đó. Nói con mà hư á, giống như cái đồ rửa chân vậy, không có ai quý trọng gì cả, không ai để lên bàn lên ghế mà thờ phụng, hoặc là dùng trong những cái việc mà cao đẹp hơn là cái để rửa mấy cái bằng chân dơ, thấy không, chửi tới mức vậy đó. Mà con ruột á, là con ruột ông có chửi chứ con ghẻ ông đâu có chửi chi, con ta ông đâu có chửi phải không. À, thì bởi vậy đó. À, rồi thí dụ như A Nan làm việc sai này kia đó, bị con gái dụ dỗ về nhà cũng bị chửi tơi bời chứ, nhưng mà nó chửi riêng ở trong phòng private thôi. Chửi riêng chắc là đâu có ai mà kêu bằng cái gì record, đâu có ai mà vô tape giống như bây giờ đâu, thâu âm rồi gì đâu, thành ra mình đâu biết ông chửi ai đâu. À, nhưng mà nguyên cái cuốn Lăng Nghiêm á, là nói cho A Nan biết không á, dạy A Nan một mình á phải làm sao để mà tránh những cái khuyết điểm để mà tu hành cho đàng hoàng này kia nọ, lúc nào cũng nói A Nan con phải biết như vậy, A Nan con phải biết như kia không, nó nguyên kiến Lăng Nghiêm đó, nói cho A Nan nghe không ạ, dạy ông á, tại lúc đó ông bị bà nó dụ dỗ bỏ bùa, cần gì bỏ bùa hả, con trai gặp con gái khỏi bỏ bùa hả, không biết ai bỏ ai á, bỏ bùa cho ai, khỏi cần bỏ bùa, nó nháy nháy mắt là tiêu rồi á. Nhất là mấy bà mà kêu bằng mà biết ăn diện ở ngoài kia đó, nghề nghiệp á, nghề của nàng á, khỏi cần bỏ bùa, bùa đâu không bỏ lung tung vậy. Thấy không, A Nan cái kiểu mà kêu bằng rất là bê bối, không phải bê bối, careless, không cẩn thận đó, thấy không, bừa bãi. A Nan là giữ giới bừa bãi lắm. Thí dụ như Phật dạy không có được đụng chạm đến bà con gái, không có được dòm vô mắt người khác phái. Nếu mà con muốn giữ cái bổn phận của người tu hành thì đừng có bao giờ dòm thẳng vô mắt người con gái. Mà thấy người con gái đẹp thì phải tránh xa xa ra. Đừng có kiếm cớ lại gần. Nhưng mà ổng thì ông cũng kiếm cớ lại gần gần á. Làm bộ xin nước xin nôi rồi nữa. Là cái bà đó không những cho nước không mà còn cho thêm cái khác nữa. Tự nguyện, thành ra ảnh về ảnh ngẩn ngơ mất hồn rồi đi theo bả vô nhà luôn, rồi là vô đó rồi mới giật mình mới cầu Phật, rồi Phật mới hiện tới mới niệm chú Lăng Nghiêm rồi cho chứ. Ừ? Khỏi cần niệm chú mà thấy Phật hiện ra là hết hồn, ở đâu mà còn còn mà nước non thì mà ở đó mà mê ai nữa, là nó lo chạy thấy không, bị vô đó rồi nghe sắp sắp sắp sửa nghe là xuống thiền rồi mới sợ mới kêu Phật sùm á. À, thì cuốn Lăng Nghiêm hoặc là chú Lăng Nghiêm là cũng do A Nan mà ra, bởi vậy đó. À, ông bừa bãi lắm, ông nghĩ túi tú mà túi ngon lắm, mà túi đâu có bị gì đâu, túi đâu có nghĩ gì ai đâu, tôi thấy con gái cũng như con trai chứ. À, khi mà gần gũi quá ha, mình quá bừa bãi thì thế nào cũng bị cái từ trường lôi cuốn vậy thôi, hoặc là nhiều khi cái duyên nợ hồi xưa, hiểu chưa, duyên nợ hồi xưa là cái nghiệp chướng hồi xưa đó, hồi xưa mình là vợ chồng với người ta, hoặc là hồi xưa mình hứa hẹn người ta gì đó, hoặc là hồi xưa bả mê mình bỏ bả này cái nọ đó, à bây giờ bả lại bả kiếm nữa, à kiểu đó. Thành ra Phật trời mới dạy mình á, giữ giới cho kỹ,
chứ nếu không mai mốt nó lại nó kiếm nữa, tu nó cũng lại kiếm như thường, trốn đâu cũng được đó, thành ra vậy hiểu chưa? Chứ không phải nói ông Phật ông trời sao mà khó khăn quá, thì tôi có mấy bà vợ mắc kệ gì ông đó, mắc gì ông cấm tôi, thấy không? Không phải cấm, nhưng mà nếu mình làm những cái chuyện mà bừa bãi mà mà kết duyên kết nợ nhiều quá đó hả, thì mình đời đời kiếp kiếp mình mệt lắm, thấy không? Bữa nay năm bà rồi đời sau năm bà nữa là thành 10, biết chưa? Rồi mỗi lần mà đi xuống mà 10 bà đón là thôi hòa tơi bời hoa lá, có tu hành gì được hết trơn, đứng sẵn ở ngoài cửa hiểu không? Năm bà đứng trong nhà, năm bà đứng ngoài cửa, đi đâu cũng đụng. Hồi chừng đó kêu réo khóc lóc thì không có được gì cả. Cho nên mình nếu mình không muốn cái nghiệp cái quả thì đừng có trồng trồng cái hột, thấy chưa? Đừng trồng cái nhân thì không có cái quả vậy thôi. Ý Phật nhắc nhắc vậy thôi. Con đừng làm vậy, đừng làm vậy, đừng làm vậy ha. Con làm vậy mai mốt mệt lắm. Vậy thôi. Còn nếu mình muốn làm kệ mình nhé. Phật đâu rảnh đâu lo hoài, thấy không? Con ruột cũng vậy thôi chứ hả? Con ruột mà không có tốt thì cũng thành con ghẻ, thấy không? Nhiều khi con ghẻ tốt thì trở thành con ruột. Như con La Hầu La lúc còn nhỏ mà ham chơi, mà ham chơi làm biếng là cái trệ, giải đãi. Thành ra Phật lúc nào cũng phải nhắc nhở mà nghiêm khắc lắm. Có một lần á, có thầy tu nào ở phương nào khác tới, Phật mới biểu A La Hầu La nhường cái chỗ cho khách đến ngủ. La Hầu La phải ôm mình bác chạy ra phòng khác. Trong phòng khác cái lúc đó cái vị thầy đó đi vắng, cái La Hầu La ngủ đó một lát, cái ông thầy đó về cái La Hầu La chạy mất, không có chỗ nữa, ôm bình bát chạy vô toilet ngủ. Đây, nhà cầu nhà cầu Việt Nam vô đó ngủ, thấy chưa? Đâu phải con của Phật rồi là ngon đâu, thấy không? Đâu phải Phật đối với con cái mình kêu bằng có sự thiên vị, thấy không quý vị? Thấy không, đối khách còn hơn đối với con nữa. Thấy nhiều khi quý vị thấy ai khách khứa vô không có tu hành gì trơn à, mới gặp bà con lần à, trời ơi, bà cho đồ cho đà, rồi bà nắm tay nắm chân, rồi bà bắt tay bắt chân, rồi bà dòm mắt rồi này kia nữa, rồi bà tiễn đưa rồi này kia cái nào, rồi bác bắt mình ra tiễn đưa đưa tiễn nữa. Trời ơi, còn mình nữa hả, mình tới 3 4 ngày mà mới dòm mình lần, rồi nói tiếng gì đâu con không hiểu gì hết. Bữa nay bà trăm tiếng này, bữa mai bà xí xô tiếng kia, bắt mình nghe nghe cái lỗ tai này hả, có cái thông dịch đó, mà mấy cái anh này cũng dịch dữ lắm. Dịch gì không trúng gì trơn, rồi nhiều khi bà nói tràn gian đại hải rồi anh có nói 2 3 câu à, rồi cái người ta cười cả đám, rồi anh biểu mình thôi cười đại đi. Bây giờ sư phụ nói dài quá tôi không biết dịch sao, tôi cười đi cho rồi đi, còn không thấy ai cũng vỗ tay thì mấy quý vị vỗ cho lẹ đi, còn đợi cái gì nữa. Rồi cái vỗ tay ồn quá nghe mất mất một nửa, nó không biết nghe cái gì nữa.

hai chị ba chứ. Đó, lúc nào cũng bắt cha mẹ đút cho ăn hoài ra như kiểu còn con nít vậy đâu có được. Hiểu chưa? Thành ra đừng có phân bì vậy trơn á. À, lúc nào kinh điển cũng có đầy dẫy những cái thí nghiệm cái thí dụ như vậy. À, không phải sư phụ bắt chước mấy ông Phật kia nha. Nhưng mà tại bây giờ làm rồi rồi bây giờ thấy quý vị nó nghĩ nghĩ vậy đó, tôi sẵn dịp tôi moi ra cho quý vị coi. Hồi xưa ổng làm y như vậy hả? À? Con ổng bắt vô ngồi ngủ ở trong nhà cầu. Không có chỗ. Hồi xưa đâu phải như bây giờ mà có lều mình đi đâu xách theo như kiểu như vậy sướng vậy đâu. Phải không? À, bây giờ quý vị tu sướng quá rồi, ông nào ông nấy cũng thành Phật, mỗi người có một cái chùa riêng. Cái chùa 1,5 thước phải không? Ở trên đầu nó cái gì đó tròn tròn giống y mấy cái nấm mồ. Thì nó tu là chết trong lòng một ít rồi ha. Ừ. Này tu là phải như vậy đó, coi như chết rồi à, à mà rô nằm ở lều giống như nằm trong mồ thôi à, chết là chết với đối với cuộc đời vật chất thôi, đối với những cái danh vọng phù du thôi. Thế còn mình sống như thường nhé, mình sống hùng, sống mạnh, sống giỏi hơn hồi xưa nữa hả à. Mình biết mình làm những cái gì à. À, mỗi giờ giờ khắc khắc đều mình có cái sự nhận biết rõ ràng mình là ai, mình muốn làm cái gì, phải không? Làm cái gì mình cũng biết là làm trong cái sự tốt đẹp, trong cái tình thương vô hạn của trời Phật. Mình biết là mình đi một bước cũng là trong cái đất Phật hả? Mình thở hết không khí của Phật, mình nghĩ suy nghĩ đều là trong cái vũ trụ của Phật cả. Cho nên con người mình càng ngày càng cao đẹp, càng rộng lớn, càng sung sướng hả? Có người cao đẹp thì thế nào là họ cũng sung sướng, tại cái lý tưởng họ thanh thanh nhàn hả, họ thanh thoát, họ cao đẹp thì tự nhiên những cái tế bào trong người họ nó cũng nở nang, nó cũng hoan hỷ lên à, tại vì nhất thiết vi tâm tạo mà, cái gì cũng lo cũng do cái tim, cái tâm tâm của mình nó tạo ra. Nên cái tâm của mình nó trong sạch thì tất cả cái gì lời nói hành động và thân thể mình nó cũng đều trong sạch cả. Cho nên nói rằng à, tâm tịnh quốc độ tịnh ha, ha. À, đất Phật là đây chứ không có đâu nữa, bất cứ chỗ nào quý vị ở cũng là đất Phật cả, chứ không lẽ đất gì đất quỷ nữa hả? Phật sao mà để cho quỷ lộng hành nữa? Nó làm cái thế giới khác, đâu phải đất nào cũng là đất Phật, tất cả những pháp gì cũng là pháp Phật cả. Mình tạo ra những cái pháp đó để mà mình tu hành, để mình nhớ cái Phật tánh của mình, để mình biết cái Phật tánh là cái gì. Nếu không có những cái sự tương phản như vậy, mình làm sao mình biết những cái sự tương phản kia? Không có đàn bà đâu biết đàn ông, đã nói rồi phải không? Không có cực khổ sao biết sung sướng là cái gì à, không có nghèo đói làm sao biết tiền bạc và giàu có là cái gì à, như vậy thôi. Cho nên mình sinh trong cái đĩa vàng chén ngọc, cho nên mình mới lặn lội xuống đây đặng mình biết cái sự sung sướng của mình ở trên kia. Mình về mình càng à, cảm nhận hơn, càng càng cảm thấy nghĩa là sâu đậm hơn cái Phật tánh của mình. Chứ nếu mà tối ngày cứ nói tôi Phật tánh hay tôi Phật đây, Phật Phật Phật Phật Phật, chẳng biết, không có cái gì để mà so sánh cả, thì không hiểu được mà sâu đậm vậy thôi. Cho nên mình xuống đây để mình biết cái Phật tánh của mình thôi, không có gì để làm nữa cả. Cho nên mấy người nào biết rồi nó nói là khỏi học nữa. Ở đó người ta kêu là vô học Bồ Tát đó. Vô học không phải là không có học, nhưng mà khỏi cái học nữa à, là đã chứng quả rồi đó à, gọi là bắt thối Bồ Tát cũng vậy đó. Thì quý vị khi nào mà hiểu được Phật tánh của mình rồi, thật ra không có chuyện gì để làm cả. Nhưng mà sẵn đây, thấy không? Ta làm cho vui, người ta đi đào đất trồng khoai rồi này kia cái nọ à, không đào cũng vậy mà đào cũng vậy thôi. Sẵn đó thì mình vận động luôn ha, mình có thân thể này thì mình chơi ha, mình dùng nó để làm những việc tốt đẹp, hoặc là mình thưởng thức những cái gì mà mình đã tạo ra, thấy không? Đấy đó vậy thôi. Ok thôi quý vị về ngủ ngon hả à, cảm ơn hả à. Người về thì về người ở ở hả? Tôi không biết đi ngày nào đây, tại còn chờ một ít giấy tờ chút mới đi luôn. Chứ nếu không thì phải đi rồi, nếu không thì đi rồi. Đi qua bên kia lấy giấy tờ cũng được, còn không thì đợi người ta gửi qua đây, hiểu chưa? À, thành ra thành mới có nắng ná ở đây chút, cho nếu mà giấy tờ mà xong rồi là đi rồi. Tại mấy ngày này nó cái bằng gì? Weekend á? Hả? Cuối tuần, cuối tuần. Rồi thêm mấy ngày thứ hai rồi lễ gì đó không biết nữa, nó thành 3 4 ngày luôn à, thành ăn dầm nằm về ở đây luôn. Làm ấy quý vị khoái quá trời. Người nào người nấy thấy tôi bị kẹt ở đây cũng mừng hớn hở.

0: sao mà có lòng tốt quá vậy? Hả? Toàn là cậu thôi, thôi coi cho bà, chuyện của bà đừng có thuận đặng bà ở đây. Không ai cầu giùm tôi cho nó xong suốt, cho nó lẹ đó. Cậu kệ đó bà đi, nó làm càng chậm càng tốt. Bây, lúc này con rùa hành chánh rất là có ích. Cho nó bò lâu lâu thêm chút nữa cho bà ở đây thêm. Tối ngày bà kể chuyện đời xưa rồi cho mình nghe. Tại qua đây đâu có chuyện gì làm đâu. Tối ngày ăn rồi ngồi trong kia mỏi cẳng mỏi giò. Hả? Có tối ra chỗ này nói chuyện là vui nhất phải không? Đây đâu có đi coi kịch coi hát gì được đâu. Ok thôi quý vị nghỉ đi ha. Khi nào về thì về mạnh giỏi.
1: Chọn chọn màu đẹp á, chọn vải hả, à chứ không phải là giống giống giống mà khác lắm á, nhưng phải chọn cái thân mình đấy á cho nó hợp với hả. Bà nào mập mập đừng có bận đồ này nha, đừng có nói bắt chước tôi rồi bận rồi nó không giống ai rồi la tôi phải không. Muốn bận đồ này thì phải nhịn ăn 2-3 bữa, còn không thì ăn 1 ngày 2 bữa phải không. Một ngày 1 bữa 2 bữa thôi, ăn ít ít,
2: ăn đủ sống thôi chứ không phải sống để đủ ăn.
1: Bye bye hả?
3: Dạ.
1: Bye hả?

Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được không? Thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà hồi đó giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, là ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ rồi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng làm sao sạch được phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó, là nhúng nhúng cái chân như đó rồi chùi chùi ở trước cái khăn đó rồi đi vô với nhau. Phật ví La Hầu La lúc đó như là cái đồ rửa chân như vậy đó, dơ giấy bao nhiêu bụi cát bặm, bụi bặm hay là cái bằng bùn lầy đó hả, những đồ dơ giấy ở bên ngoài đem vô rửa vô đó vậy đó. Nói con mà hư á, giống như cái đồ rửa chân vậy, không có ai quý trọng gì cả, không ai để lên bàn lên ghế mà thờ phụng, hoặc là dùng trong những cái việc mà cao đẹp hơn là cái để rửa những cái bằng chân dơ, thấy không, chửi tới mức vậy đó. Mà con ruột á, mà con ruột ông có chửi chứ con ghẻ ông đâu có chửi chi, con ta ông đâu có chửi phải không? Thì bởi vậy đó. Rồi thí dụ như A Nan làm việc sai này kia đó, bị con gái dụ dỗ về nhà cũng bị chửi tơi bời chứ, nhưng mà lại chửi riêng ở trong phòng private thôi. Chửi riêng chắc là đâu có ai mà kêu bằng cái gì record, đâu có ai mà vô tape giống như bây giờ đâu, thâu âm rồi gì đâu, thành ra mình đâu biết ông chửi ai đâu. Nhưng mà nguyên cái cuốn Lăng Nghiêm á, là nói cho A Nan biết không á, dạy A Nan một mình á phải làm sao để mà tránh những cái khuyết điểm để mà tu hành cho đàng hoàng này kia nọ. Lúc nào cũng nói A Nan con phải biết vậy, A Nan con phải biết kia không, nó nguyên kiến Lăng Nghiêm nói cho A Nan nghe không ạ, dạy ông á, tại lúc đó ông bị bà nó dụ dỗ mà. Bỏ bùa cần gì bỏ bùa hả, con trai gặp con gái khỏi bỏ bùa hả, không biết ai bỏ ai á, bỏ bùa cho ai, khỏi cần bỏ bùa, nó nháy nháy mắt là tiêu rồi á. Nhất là mấy bà mà kêu bằng mà biết ăn diện á, mà kia đó nghề nghiệp á, nghề của nàng á, khỏi cần bỏ bùa, bùa đó không bỏ lung tung vậy. Thấy không, A Nan cái kiểu mà kêu bằng rất là bê bộ, không phải bê bộ, careless, không cẩn thận đó, thấy không, bừa bãi. A Nan là giữ giới bừa bãi lắm. Thí dụ như Phật dạy không có được đụng chạm đến bà con gái, không có được dòm với mắt người khác phái. Nếu mà con muốn giữ cái bổn phận của người tu hành thì đừng có bao giờ dòm thẳng vô mắt người con gái, mà thấy người con gái đẹp thì phải tránh xa xa ra, đừng có kiếm cớ lại gần. Nhưng mà ổng thì ông cũng kiếm cớ lại gần gần á, làm bộ xin nước xin nôi rồi nữa. Cái bà đó không những cho nước không mà còn cho thêm cái khác nữa, tự nguyện. Thành ra ảnh về ảnh ngẩn ngơ mất hồn rồi đi theo bả vô nhà luôn, rồi là vô đó rồi mới giật mình mới cầu Phật, rồi Phật mới hiện tới mới niệm chú Lăng Nghiêm rồi cho chứ. Khỏi cần niệm chú mà thấy Phật hiện ra là hết hồn, ở đâu mà còn còn mà nước non thì mà ở đó mà mê ai nữa, là nó lo chạy. Thấy không, bị vô đó rồi nghe sắp sắp sắp sửa nghe là xuống thiền rồi mới sợ mới kêu Phật sùm á. Thì cuốn Lăng Nghiêm hoặc là chú

nó cũng lại kiếm như thường. Trốn đâu cũng được hết á, thành ra vậy, hiểu chưa? Chứ không phải nói ông Phật ông trời sao mà khó khăn quá thì tôi có mấy bà vợ mắc kệ gì ông đó, mắc gì ông cấm tôi, thấy không? Không phải cấm, nhưng mà nếu mình làm những cái chuyện mà bừa bãi mà mà kết duyên kết nợ nhiều quá đó hả, thì mình đời đời kiếp kiếp mình mệt lắm, thấy không? Bữa nay năm bà rồi đời sau năm bà nữa là thành 10, biết chưa? Rồi mỗi lần mà đi xuống mà 10 bà đón là thôi hoa tơi bời hoa lá, có tu hành gì được hết trơn, đứng sẵn ở ngoài cửa, hiểu không? Năm bà đứng trong nhà, năm bà đứng ngoài cửa, đi đâu cũng đụng. Hồi chừng đó kêu réo khóc lóc thì không có được gì cả. Cho nên mình nếu mình không muốn cái nghiệp cái quả thì đừng có trồng trồng cái hột, thấy chưa? Đừng trồng cái nhân thì không có cái quả, vậy thôi. Ý Phật nhắc nhắc vậy thôi. Con đừng làm vậy, đừng làm vậy, làm vậy ha. Con làm vậy mai mốt mệt lắm, vậy thôi. Còn nếu mình muốn làm kệ mình nhé. Phật đâu rảnh đâu lo hoài, thấy không? Con ruột cũng vậy thôi chứ hả? Con ruột mà không có tốt thì cũng thành con ghẻ, thấy không? Nhiều khi con ghẻ tốt thì trở thành con ruột. Như con La Hầu La lúc còn nhỏ mà ham chơi, mà ham chơi làm biếng này kia trệ, giải đại. Thành ra Phật lúc nào cũng phải nhắc nhở mà nghiêm khắc lắm. Có một lần á, có thầy tu nào ở phương nào khác tới, Phật mới biểu La Hầu La nhường cái chỗ cho khách đó ngủ. La Hầu La phải ôm mình bác chạy ra phòng khác. Phòng khác cái lúc đó cái vị thầy đó đi vắng, cái La Hầu La ngủ đó. Một lát tới ông thầy đó về, cái La Hầu La chạy mất, không có chỗ nữa, ôm ôm bình bát chạy vô toilet ngủ. Đây, nhà cầu nhà cầu Việt Nam vô đó ngủ, thấy chưa? Đâu phải con của Phật rồi là ngon đâu, thấy không? Đâu phải Phật đối với con cái mình kêu bằng có sự thiên vị, thấy không? Quý vị thấy không? Đối khách còn hơn đối với con nữa. Cái nhiều khi quý vị thấy ai khách khứa vô không có tu hành gì trơn, mới gặp bà có một lần, trời ơi, bà cho đồ cho đà, rồi bà nắm tay nắm chân, rồi bà bắt tay bắt chân, rồi bà dòm mắt rồi này kia nữa, rồi bà tiễn đưa rồi này kia cái nào, rồi bà bắt mình ra tiễn đưa đưa tiễn nữa. Trời ơi, còn mình nữa hả? Mình tới 3 4 ngày mà mới dòm mình một lần, rồi nói tiếng gì đâu con không hiểu gì hết. Bữa nay bà trăm tiếng này, bữa mai bà xí xô tiếng kia, bắt mình nghe nghe cái lỗ tai này hả? Có cái thông dịch đó mà mấy cái anh này cũng dịch dữ lắm. Dịch gì không trúng gì trơn, rồi nhiều khi bà nói tràn gian đại hải rồi anh có nói 2 3 câu à, rồi cái người ta cười cả đám, rồi anh biểu mình thôi cười đại đi. Bây giờ sư phụ nói dài quá tôi không biết dịch sao, tôi cười đi cho rồi đi, còn không thấy ai cũng vỗ tay thì mấy quý vị vỗ cho lẹ đi, còn đợi cái gì nữa. Rồi cái vỗ tay ồn quá, nghe mất mất một nửa rồi không biết nghe cái gì nữa. Nói sao bả cũng người Âu Lạc mà bả trăm mấy cái tiếng gì đâu không. Còn ai khách khứa tới thì thôi, bả mời mọc rồi dữ lắm ha, bả săn đón dữ lắm. Đã khách thì khác phải không, mình là người nhà rồi ngày nào cũng đối đãi vậy sao, phải không? Tới đây thì cũng coi như người nhà rồi, phải giúp sư phụ tiếp khách hả, độ chúng sanh, giúp đỡ cho những người mà cái bằng khổ sở khác nhá. Ta khổ sở không phải khổ sở vật chất không, người ta khổ sở về tinh thần, thấy không? Ta không tu hành, ta đau khổ, người chìm đắm trong luân hồi á, ta không biết cái Phật tánh người ta, thì em phải lại đây tu lần lần, thì mình mới tu thì mình giúp ít ít hả, mình tu lâu rồi mình chì rồi đó. Mình gồ rồi thì mình giúp nhiều, thành chị cả trong nhà, không là ít nhất cũng là chị hai chị ba chứ. Đó, lúc nào cũng bắt cái cha mẹ đút cho ăn hoài ra như kiểu còn con nít vậy đâu có được, hiểu chưa? Thành ra đừng có phân bì vậy trơn á. Lúc nào kinh điển cũng có đầy dẫy những cái thí nghiệm, cái thí dụ như vậy. Không phải sư phụ bắt chước mấy ông Phật kia nha, nhưng mà tại bây giờ làm rồi, rồi bây giờ thấy quý vị nó nghĩ nghĩ vậy đó, tôi sẵn dịp tôi moi ra cho quý vị coi. Hồi xưa ổng làm y như vậy hả? Con ổng bắt vô ngồi ngủ ở trong nhà cầu, không có chỗ. Hồi xưa đâu phải như bây giờ mà có lều mình đi đâu xách theo như kiểu như vậy sướng vậy đâu, phải không? Bây giờ quý vị tu sướng quá rồi, ông nào ông nấy cũng thành Phật, mỗi người có một cái chùa riêng. Cái chùa 1 thước rưỡi vuông phải không, ở trên đầu nó cái gì đó tròn tròn giống y mấy cái nấm mồ. Thì nó tu là chế trong lòng một ít rồi ha.

0: Để tu rồi phải như vậy đó, coi như chết rồi à. À, bữa rô nằm ở lều giống như nằm trong mồ vậy thôi à, chết là chết với đối với cuộc đời vật chất thôi, đối với những cái danh vọng phù du thôi, thế còn mình sống như thường nhé, mình sống hùng, sống mạnh, sống giỏi hơn hồi xưa nữa á, mình biết mình làm những cái gì à, mỗi giờ giờ khắc khắc đều mình có cái sự nhận biết rõ ràng mình là ai, mình muốn làm cái gì, phải không? Làm cái gì mình cũng biết là làm trong cái sự tốt đẹp, trong cái tình thương vô hạn của trời Phật. Mình biết là mình đi một bước cũng là trong cái đất Phật hả? Mình thở hết không khí của Phật, mình nghĩ suy nghĩ đều là trong cái vũ trụ của Phật cả. Cho nên con người mình càng ngày càng cao đẹp, càng rộng lớn, càng sung sướng hả? Có người cao đẹp thì thế nào là họ cũng sung sướng, tại cái lý tưởng họ thanh thanh nhàn hả, họ thanh thoát, họ cao đẹp thì tự nhiên những cái tế bào trong người họ nó cũng nở nang, nó cũng hoan hỷ lên à, tại vì nhất thiết vi tâm tạo mà, cái gì cũng lo cũng do cái tim, cái tâm tâm của mình nó tạo ra. Nên cái tâm của mình nó trong sạch thì tất cả cái gì, lời nói, hành động và thân thể mình nó cũng đều trong sạch cả. Cho nên nói rằng à, tâm tịnh quốc độ tịnh ha, ha à, đất Phật là đây chứ không có đâu nữa, bất cứ chỗ nào quý vị ở cũng là đất Phật cả, chứ không lẽ đất gì đất quỷ nữa hả? Phật sao mà để cho quỷ lộng hành á, nó làm cái thế giới khác, đâu phải đất nào cũng là đất Phật, tất cả những pháp gì cũng là pháp Phật cả. Mình tạo ra những cái pháp đó để mà mình tu hành, để mình nhớ cái Phật tánh của mình, để mình biết cái Phật tánh là cái gì. Nếu không có những cái sự tương phản như vậy, mình làm sao mình biết những cái sự tương phản kia? Không có đàn bà đâu biết đàn ông, đã nói rồi phải không? Không có cực khổ sao biết sung sướng là cái gì à, không có nghèo đói làm sao biết tiền bạc và giàu có là cái gì à, như vậy thôi. Cho nên mình sinh trong cái đĩa vàng chén ngọc, cho nên mình mới lặn lội xuống đây đặng mình biết cái sự sung sướng của mình ở trên kia. Mình về mình càng à, cảm nhận hơn, càng càng cảm thấy nghĩa là sâu đậm hơn cái Phật tánh của mình. Chứ nếu mà tối ngày cứ nói tôi Phật tánh hay tôi Phật đây, Phật Phật Phật Phật Phật, chẳng biết, không có cái gì để mà so sánh cả, thì không hiểu được mà sâu đậm vậy thôi. Cho nên mình xuống đây để mình biết cái Phật tánh của mình thôi, không có gì để làm nữa cả. Cho nên mấy người nào biết rồi nói là khỏi học nữa. Ở đó người ta kêu là vô học Bồ Tát đó. Vô học không phải là không có học, nhưng mà khỏi cái học nữa à, là đã chứng quả rồi đó à, gọi là bắt thối Bồ Tát cũng vậy đó. Thì quý vị khi nào mà hiểu được Phật tánh của mình rồi, thật ra không có chuyện gì để làm cả. Nhưng mà sẵn đây, thấy không? Ta làm cho vui, người ta đi đào đất trồng khoai rồi này kia cái nọ à. Không đào cũng vậy mà đào cũng vậy thôi. Sẵn đó thì mình vận động luôn ha, mình có thân thể này thì mình chơi ha, mình dùng nó để làm những việc tốt đẹp, hoặc là mình thưởng thức những cái gì mà mình đã tạo ra, thấy không? Đấy đó vậy thôi. Ok thôi, quý vị về ngủ ngon hả à, cảm ơn hả à. Người về thì về người ở ở hả à. Tôi không biết đi ngày nào đây, tại còn chờ một ít giấy tờ chút mới đi luôn, chứ nếu không thì phải đi rồi, nếu không thì đi rồi ừ. Đi qua bên kia lấy giấy tờ cũng được, còn không thì đợi người ta gửi qua đây, hiểu chưa? À, thành ra thành mới có nắng ná ở đây chút, cho nếu mà giấy tờ mà xong rồi là đi rồi, tại mấy ngày này nó cái bằng gì quyết kẹn á hả, cuối tuần, cuối tuần rồi thêm mấy ngày thứ hai rồi lễ gì đó không biết nữa, nó thành 3-4 ngày luôn à, thành ăn dầm nằm về ở đây luôn. Làm ấy quý vị khoái quá trời. Người nào người nấy thấy tôi bị kẹt ở đây cũng mừng hớn hở, sao mà có lòng tốt quá vậy hả? Toàn là cậu hồi thôi, coi cho bà chuyện của bà đừng có thuận, đặng bà ở đây không ai cầu giùm tôi cho nó xong suốt, cho nó lẹ đó cậu, kệ nó bả đi, nó làm càng chậm càng tốt. Bây, lúc này con rùa hành chánh rất là có ích. Cho nó bò lâu lâu thêm chút nữa cho bả ở đây thêm. Tối ngày bả kể chuyện đời xưa rồi cho mình nghe. Tại qua đây đâu có chuyện gì làm đâu, tối ngày ăn rồi ngồi trong kia mỏi cẳng mỏi giò hả, có tối rồi chỗ này nói chuyện là vui nhất phải không? Đây đâu có đi coi kịch coi hát gì được đâu. Ok thôi quý vị nghỉ đi ha, khi nào về thì về mình giỏi. mấy bộ đồ mới dùng hoài á. Đẹp quá. Dễ. Cái này quý vị may được. Quý vị may được hả? May được. Có nhiều gỗ quý vị mang được nhưng mới dễ dễ này tự may lấy như này á. Nhưng cái chọn màu đẹp á. Chọn vải á. À, chứ không phải là đi giống mà khác lắm á. Nhưng phải chọn cái thân mình đấy á. Chứ nó hợp với hả? Bà nào mập mập đừng có bận đồ này nha. Đừng có nói bắt chước tôi rồi bận rồi nó không giống ai rồi la tôi, thấy không? Muốn bận đồ này thì phải nhịn ăn 2-3 bữa. Còn không thì ăn 1 ngày 2 bữa, thấy không? 1 ngày 1 bữa 2 bữa thôi, ăn ít ít.
1: Ăn đủ sống thôi chứ không phải sống để đủ ăn.
0: Bye bye hả?
2: Dạ.
0: Bye hả?

Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được không? Thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà hồi đó giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, rồi ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ thôi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng làm sao sạch được phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó, là nhúng nhúng cái chân như đó rồi chùi chùi ở trước cái khăn đó rồi đi vô với nhau. Phật ví La Hầu La lúc đó như là cái đồ rửa chân như vậy đó, dơ giấy bao nhiêu bụi cát bặm, bụi bặm hay là cái bằng bùn lầy đó hả, những đồ dơ giấy ở bên ngoài đem vô rửa vô đó vậy đó. Nói con mà hư á, giống như cái đồ rửa chân vậy, không có ai quý trọng gì cả, không ai để lên bàn lên ghế mà thờ phụng, hoặc là dùng trong những cái việc mà cao đẹp hơn là cái để rửa mấy cái bằng chân dơ, thấy không? Chửi tới mức vậy đó. Mà con ruột á, mà con ruột ông có chửi chứ con ghẻ ông đâu có chửi chi, con ta ông đâu có chửi phải không? Thì bởi vậy đó. Rồi thí dụ như A Nan làm việc sai này kia đó, bị con gái dụ dỗ về nhà cũng bị chửi tơi bời chứ, nhưng mà lại chửi riêng ở trong phòng private thôi. Chửi riêng chắc là đâu có ai mà kêu bằng cái gì record, đâu có ai mà vô tape giống như bây giờ đâu, thâu âm rồi gì đâu, thành ra mình đâu biết ông chửi ai đâu. Nhưng mà nguyên cái cuốn Lăng Nghiêm á, là nói cho A Nan biết không á, dạy A Nan một mình á phải làm sao để mà tránh những cái khuyết điểm để mà tu hành cho đàng hoàng này kia nọ. Lúc nào cũng nói A Nan con phải biết như vậy, A Nan con phải biết như kia không, nó nguyên kiến Lăng Nghiêm đó, nói cho A Nan nghe không ạ, dạy ông á, tại lúc đó ông bị bà nó dụ dỗ bỏ bùa, cần gì bỏ bùa hả, con trai gặp con gái khỏi bỏ bùa hả, không biết ai bỏ ai á, bỏ bùa cho ai, khỏi cần bỏ bùa, nó nháy nháy mắt là tiêu rồi á. Nhất là mấy bà mà kêu bằng mà biết ăn diện ở ngoài kia đó, nghề nghiệp á, nghề của nàng á, khỏi cần bỏ bùa, bùa đó không bỏ lung tung vậy. Thấy không? A Nan cái kiểu mà kêu bằng rất là bê bộ, không phải bê bộ, careless, không cẩn thận đó, thấy không, bừa bãi. A Nan là giữ giới bừa bãi lắm. Thí dụ như Phật dạy không có được đụng chạm đến bà con gái, không có được dòm vô mắt người khác phái. Nếu mà con muốn giữ cái bổn phận của người tu hành thì đừng có bao giờ dòm thẳng vô mắt người con gái, mà thấy người con gái đẹp thì phải tránh xa xa ra, đừng có kiếm cớ lại gần. Nhưng mà ổng thì ông cũng kiếm cớ lại gần gần á, làm bộ xin nước xin nôi rồi nữa. Cái bà đó không những cho nước không mà còn cho thêm cái khác nữa, tự nguyện. Thành ra ảnh về ảnh ngẩn ngơ mất hồn rồi đi theo bả vô nhà luôn, rồi là vô đó rồi mới giật mình mới cầu Phật, rồi Phật mới hiện tới mới niệm chú Lăng Nghiêm rồi cho chứ. Khỏi cần niệm chú mà thấy Phật hiện ra là hết hồn, ở đâu mà còn còn mà nước non thì mà ở đó mà mê ai nữa, thành nó lo chạy. Thấy không, bị vô đó rồi sắp sắp sắp sửa nghĩa là xuống thuyền rồi mới sợ mới kêu Phật sùm á. Thì cuốn Lăng Nghiêm hoặc là chú Lăng Nghiêm là cũng do A Nan mà ra, bởi vậy đó. Ông bừa bãi lắm, ông nghĩ túi tú mà túi ngon lắm, mà túi đâu có bị gì đâu, túi đâu có nghĩ gì ai đâu, tôi thấy con gái cũng như con trai chứ. Khi mà gần gũi quá ha, mình quá bừa bãi thì thế nào cũng bị cái từ trường lôi cuốn vậy thôi, hoặc là nhiều khi cái duyên nợ hồi xưa, hiểu chưa, duyên nợ hồi xưa là cái nghiệp chướng hồi xưa đó. Hồi xưa mình là vợ chồng với người ta, hoặc là hồi xưa mình hứa hẹn người ta gì đó, hoặc là hồi xưa bả mê mình bỏ bả này cái nọ đó, bây giờ bả lại bả kiếm nữa, kiểu đó. Thành ra Phật trời mới dạy mình á, giữ giới cho kỹ,
chứ nếu không mai mốt nó lại nó kiếm nữa, tu nó cũng lại kiếm như thường, à trốn đâu cũng được đó, thành ra vậy hiểu chưa? Chứ không phải nói ông Phật ông trời sao mà khó khăn quá thì tôi có mấy bà vợ mắc kệ gì ông đó, mắc gì ông cấm tôi, thấy không? Không phải cấm, nhưng mà nếu mình làm những cái chuyện mà bừa bãi mà mà kết duyên kết nợ nhiều quá đó hả, thì mình đời đời kiếp kiếp mình mệt lắm, thấy không? Bữa nay năm bà rồi đời sau năm bà nữa là thành 10, biết chưa? Rồi mỗi lần mà đi xuống mà 10 bà đón là thôi hoa tơi bời hoa lá, có tu hành gì được hết trơn, đứng sẵn ở ngoài cửa hiểu không? Năm bà đứng trong nhà, năm bà đứng ngoài cửa, đi đâu cũng đụng. Hồi chừng nó kêu réo khóc lóc thì không có được gì cả. Cho nên mình nếu mình không muốn cái nghiệp cái quả thì đừng có trồng trồng cái hột, thấy chưa? Đừng trồng cái nhân à, thì không có cái quả vậy thôi. À, ý Phật nhắc nhắc vậy thôi. À, con đừng làm vậy, đừng làm vậy, làm vậy ha. Con làm vậy mai mốt mệt lắm. Vậy thôi. À, còn nếu mình muốn làm kệ mình nhé. Phật đâu rảnh đâu lo hoài, phải không? Con ruột cũng vậy thôi chứ hả? À, con ruột mà không có tốt thì cũng thành con ghẻ, phải không? Nhiều khi con ghẻ tốt thì trở thành con ruột. Ừ. Như con La Hầu La lúc còn nhỏ mà ham chơi, mà ham chơi làm biếng là cái trệ, giải đãi. Thành Phật lúc nào cũng phải nhắc nhở mà nghiêm khắc lắm. Ừ. Có một lần á, có thầy tu nào ở phương nào khác tới, Phật mới biểu A La Hầu La nhường cái chỗ cho khách đó ngủ. A La Hầu La phải ôm mình bác chạy ra phòng khác. Phòng khác cái lúc đó cái vị thầy đó đi vắng. Cái A La Hầu La ngủ đó. Một lát tới ông thầy đó về, cái A La Hầu La chạy mất. Không có chỗ nữa, ôm bình bát chạy vô toilet ngủ. Đây, nhà cầu nhà cầu Việt Nam vô đó ngủ, thấy chưa? Đâu phải con của Phật rồi là ngon đâu, thấy không? Đâu phải Phật đối với con cái mình kêu bằng có sự thiên vị, thấy không quý vị? Thấy không, đối khách còn hơn đối với con nữa. Ừ. Thế nhiều khi quý vị thấy ai khách khứa vô không có tu hành gì trơn à, mới gặp bà con lần à, trời bà cho đồ cho đà, rồi bà nắm tay nắm chân, rồi bà bắt tay bắt chân, rồi bà dòm mắt rồi này kia nữa, à, bà tiễn đưa rồi này kia cái nào, rồi bác bắt mình ra tiễn đưa đưa tiễn nữa. Trời ơi còn mình nữa hả, mình tới 3 4 ngày mà mới dòm mình lần, rồi nói tiếng gì đâu con không hiểu gì hết, bữa nay bà trăm tiếng này, bữa mai bà xí xô tiếng kia, bắt mình nghe nghe cái lỗ tai này hả, có cái thông dịch đó mà mấy cái anh này cũng dịch dữ lắm. Dịch gì không trúng gì trơn, rồi nhiều khi bà nói tràn gian đại hải rồi ảnh có nói 2 3 câu à, rồi cái người ta cười cả đám, rồi ảnh biểu mình thôi cười đại đi. À, bây giờ sư phụ nói dài quá tôi không biết dịch sao, tôi cười đi cho rồi đi, còn không thấy ai cũng vỗ tay thì mấy quý vị vỗ cho lẹ đi, còn đợi cái gì nữa. Rồi cái vỗ tay ồn quá nghe mất mất một nửa là không biết nghe cái gì nữa. Nói sao bả cũng người Âu Lạc mà bả trăm mấy cái tiếng gì đâu không. À, còn ai khách khứa tới thì thôi bả mời mọc đồ dữ lắm ha, à, bả săn đón dữ lắm. Đã khách là khác phải không, mình là người nhà rồi ngày nào cũng đối đãi vậy sao, à, không tới đây thì cũng coi như người nhà rồi, phải giúp sư phụ tiếp khách ha, à, độ chúng sanh giúp đỡ cho những người mà cái bằng khổ sở khác nhé. Ta khổ sở không phải khổ sở vật chất không, người ta khổ sở về tinh thần, thấy không? Ta không tu hành ta đau khổ, người chìm đắm trong luân hồi á, ta không biết cái Phật tánh người ta thì phải lại đây tu lần lần, thì mình mới tu thì mình giúp ít ít hả, mình tu lâu rồi mình chì rồi đó. Mình gồ rồi thì mình giúp nhiều, thành chị cả trong nhà không là ít nhất cũng là chị hai chị ba chứ, đó, lúc nào cũng bắt cái cha mẹ đút cho ăn hoài thôi, như kiểu còn con nít vậy đâu có được, hiểu chưa? Thành ra đừng có phân bì vậy trơn á. À, lúc nào kinh điển cũng có đầy dẫy những cái thí nghiệm, cái thí dụ như vậy. À, không phải sư phụ bắt chước mấy ông Phật kia nha, nhưng mà tại bây giờ làm rồi, rồi bây giờ thấy quý vị nó nghĩ nghĩ vậy đó, tôi sẵn dịp tôi moi ra cho quý vị coi. Hồi xưa ổng làm y như vậy hả? À? Con ổng bắt vô ngồi ngủ ở trong nhà cầu, không có chỗ. Hồi xưa đâu phải như bây giờ mà có lều mà đi đâu xách theo như kiểu như vậy sướng vậy đâu, phải không? Bây giờ quý vị tu sướng quá rồi, ông nào ông nấy cũng thành Phật, mỗi người có một cái chùa riêng. Cái chùa 1 thước rưỡi vuông phải không, ở trên đầu nó cái gì đó tròn tròn giống y mấy cái nấm mồ.
Nó tu là chết trong lòng một ít rồi ha. Ừ. Này tu là phải như vậy đó, coi như chết rồi à, bà rô nằm ở lều giống như nằm trong mồ rồi thôi à, chết là chết với đối với cuộc đời vật chất thôi, đối với những cái danh vọng phù du thôi. Thế còn mình sống như thường nhé, mình sống hùng, sống mạnh, sống giỏi hơn hồi xưa nữa á, mình biết mình làm những cái gì à, mỗi giờ giờ khắc khắc đều mình có cái sự có cái sự nhận biết rõ ràng mình là ai, mình muốn làm cái gì, phải không? Làm cái gì mình cũng biết là làm trong cái sự tốt đẹp, trong cái tình thương vô hạn của trời Phật. Mình biết là mình đi một bước cũng là trong cái đất Phật hả? Mình thở hết không khí của Phật, mình nghĩ suy nghĩ đều là trong cái vũ trụ của Phật cả. Ừ. Cho nên con người mình càng ngày càng cao đẹp, càng rộng lớn, càng sung sướng hả? Có người cao đẹp thì thế nào là họ cũng sung sướng, tại cái lý tưởng họ thanh thanh nhàn hả? Họ thanh thoát, họ cao đẹp thì tự nhiên những cái tế bào trong người họ nó cũng nở nang, nó cũng hoan hỷ lên à, tại vì nhất thiết vi tâm tạo mà, cái gì cũng lo cũng do cái tim, cái tâm tâm của mình nó tạo ra. Nếu cái tâm của mình nó trong sạch thì tất cả cái gì, lời nói, hành động và thân thể mình nó cũng đều trong sạch cả. Cho nên nói rằng à, tâm tịnh quốc độ tịnh ha, ha à, đất Phật là đây chứ không có đâu nữa, bất cứ chỗ nào quý vị họ cũng là đất Phật cả, chứ không lẽ đất gì đất quỷ nữa hả? Phật sao mà để cho quỷ lộng hành á, nó làm cái thế giới khác, đâu phải đất nào cũng là đất Phật, tất cả những pháp gì cũng là pháp Phật cả. Mình tạo ra những cái pháp đó để mà mình tu hành, để mình nhớ cái Phật tánh của mình, để mình biết cái Phật tánh là cái gì. Nếu không có những cái sự tương phản như vậy, mình làm sao mình biết những cái sự tương phản kia? Không có đàn bà đâu biết đàn ông, đã nói rồi phải không? Không có cực khổ sao biết sung sướng là cái gì à, không có nghèo đói làm sao biết tiền bạc và giàu có là cái gì à, như vậy thôi. Cho nên mình sinh trong cái đĩa vàng chén ngọc, cho nên mình mới lặn lội xuống đây đặng mình biết cái sự sung sướng của mình ở trên kia. Mình về mình càng cảm nhận hơn, càng càng cảm thấy nghĩa là sâu đậm hơn cái Phật tánh của mình. Chứ nếu mà tối ngày cứ nói tôi Phật tánh hay tôi Phật đây, Phật Phật Phật Phật Phật, chẳng biết, không có cái gì để mà so sánh cả, thì không hiểu được mà sâu đậm vậy thôi. Cho nên mình xuống đây để mình biết cái Phật tánh của mình thôi, không có gì để làm nữa cả. Thành ra mấy người nào biết rồi nói là khỏi học nữa. Hồi đó người ta kêu là vô học Bồ Tát đó. Vô học không phải là không có học, nhưng mà khỏi cái học nữa à, là đã chứng quả rồi đó à, hoặc là bắt thối Bồ Tát cũng vậy đó. Thì quý vị khi nào mà hiểu được Phật tánh của mình rồi, thật ra không có chuyện gì để làm cả. Nhưng mà sẵn đây, thấy không? Ta làm cho vui, người ta đi đào đất trồng khoai rồi này kia cái nọ à. Không đào cũng vậy, mà đào cũng vậy thôi. Sẵn đó thì mình vận động luôn ha, mình có thân thể này thì mình chơi ha, mình dùng nó để làm những việc tốt đẹp, hoặc là mình thưởng thức những cái gì mà mình đã tạo ra, thấy không? Đấy đó, vậy thôi. Ok thôi, quý vị về ngủ ngon hả à, cảm ơn hả à. Người về thì về, người ở ở hả à. Tôi không biết đi ngày nào đây, tại còn chờ một ít giấy tờ chút mới đi luôn, chứ nếu không thì phải đi rồi, nếu không thì đi rồi. Đi qua bên kia lấy giấy tờ cũng được, còn không là đợi người ta gửi qua đây, hiểu chưa? À, thành ra thành mới có nắng ná ở đây chút, cho nếu mà giấy tờ mà xong rồi là đi rồi. Tại mấy ngày này nó cái bằng gì quyết kèn á hả, cuối tuần, cuối tuần rồi thêm mấy ngày thứ hai rồi lễ gì đó không biết nữa, nó thành 3 4 ngày luôn à, thành ăn dầm nằm về đây luôn. Làm ấy quý vị khoái quá trời. Người nào người nấy thấy tôi bị kẹt ở đây cũng mừng hớn hở, sao mà có lòng tốt quá vậy hả? Toàn là cậu, thôi thôi coi cho bà, chuyện của bà đừng có thuận đặng bà ở đây. Không ai cầu giùm tôi cho nó xong suốt, cho nó lẹ đó, cậu kệ bà đi, nó làm càng chậm càng tốt. Lúc này con rùa hành chánh rất là có ích. Cho nó bò lâu lâu thêm chút nữa cho bà ở đây thêm. Tối ngày bà kể chuyện đời xưa rồi cho mình nghe. Tại qua đây đâu có chuyện gì làm đâu, tối ngày ăn rồi ngồi trong kia mỏi cẳng mỏi giò. Hả? Có tối ra chỗ này nói chuyện là vui nhất phải không? Đây đâu có đi coi kịch coi hát gì được đâu. Ok thôi quý vị nghỉ đi ha, khi nào về thì về mình giỏi.
mấy bộ đồ mới dùng hoài à. Cái này quý vị may được, quý vị may được hả? May được. Có nhiều gỗ quý vị may không được, nhưng mấy dễ dễ này tự may lấy như vậy. Nhưng phải chọn chọn màu đẹp á, chọn vải nữa. À, chứ không phải là giống giống giống mà khác lắm á. Nhưng phải chọn cái thân mình đấy á, cho nó hợp với hả? Bà nào mập mập đừng có bận đồ này nha. Đừng có nói bắt chước tôi rồi bận rồi nó không giống ai rồi la la tôi, phải không? Không bận đồ này thì phải nhịn ăn 2-3 bữa, còn không thì ăn 1 ngày 2 bữa, phải không? 1 ngày 1 bữa 2 bữa thôi, ăn ít ít, ăn đủ sống thôi chứ không phải sống để đủ ăn. Bye bye hả?

Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được không? Thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà hồi đó giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, là ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ rồi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng là sạch được phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó, là nhúng nhúng cái chân như đó rồi chùi chùi ở trước cái khăn đó rồi đi vô với nhau. Phật ví La Hầu La lúc đó như là cái đồ rửa chân như vậy đó, dơ giấy bao nhiêu bụi cát bặm, bụi bặm hay là cái bằng bùn lầy đó hả? Những đồ dơ giấy ở bên ngoài đem vô rửa vô đó vậy đó. Nói con mà hư á, giống như cái đồ rửa chân vậy, không có ai quý trọng gì cả, không ai để lên bàn lên ghế mà thờ phụng, hoặc là dùng trong những cái việc mà cao đẹp hơn là cái để rửa mấy cái bằng chân dơ, thấy không? Chửi tới mức vậy đó. Mà con ruột á, là con ruột ông có chửi chứ con ghẻ không đâu có chửi chi, con ta không đâu có chửi phải không? Thì bởi vậy đó. Rồi thí dụ như A Nan làm việc sai này kia đó, bị con gái dụ dỗ về nhà cũng bị chửi tơi bời á, nhưng mà lại chửi riêng ở trong phòng private thôi. Chửi riêng chắc là đâu có ai mà kêu bằng cái gì record, đâu có ai mà vô tape giống như bây giờ đâu, thâu âm rồi gì đâu, thành ra mình đâu biết ông chửi ai đâu. Nhưng mà nguyên cái cuốn Lăng Nghiêm á, là nói cho A Nan biết không á, dạy A Nan một mình á phải làm sao để mà tránh những cái khuyết điểm để mà tu hành cho đàng hoàng này kia nọ. Lúc nào cũng nói A Nan con phải biết như vậy, A Nan con phải biết như kia không, nó nguyên kiến Lăng Nghiêm đó, nói cho A Nan nghe không ạ, dạy ông á, tại lúc đó ông bị bà nó dụ dỗ mà. Bỏ bùa cần gì bỏ bùa hả, con trai gặp con gái khỏi bỏ bùa hả, không biết ai bỏ ai á, bỏ bùa cho ai, khỏi cần bỏ bùa, nó nháy nháy mắt là tiêu rồi á. Nhất là mấy bà mà kêu bằng mà biết ăn diện á, mà kia đó nghề nghiệp á, nghề của nàng á, khỏi cần bỏ bùa, bùa đó không bỏ lung tung vậy. Thấy không? A Nan cái kiểu mà kêu bằng rất là bê bộ, không phải bê bộ, careless, không cẩn thận đó, thấy không, bừa bãi. A Nan là giữ giới bừa bãi lắm. Thí dụ như Phật dạy không có được đụng chạm đến bà con gái, không có được dòm vô mắt người khác phái. Nếu mà con muốn giữ cái bổn phận của người tu hành thì đừng có bao giờ dòm thẳng vô mắt người con gái, mà thấy người con gái đẹp thì phải tránh xa xa ra, đừng có kiếm cớ lại gần. Nhưng mà ổng thì ông cũng kiếm cớ lại gần gần á, làm bộ xin nước xin nôi rồi nữa. Cái bà đó không những cho nước không mà còn cho thêm cái khác nữa, tự nguyện. Thành ra ảnh về ảnh ngẩn ngơ mất hồn rồi đi theo bả vô nhà luôn, rồi là vô đó rồi mới giật mình mới cầu Phật, rồi Phật mới hiện tới mới niệm chú Lăng Nghiêm rồi cho chứ. Khỏi cần niệm chú mà thấy Phật hiện ra là hết hồn, ở đâu mà còn còn mà nước non gì mà ở đó mà mê ai nữa, là nó lo chạy. Thấy không, bị vô đó rồi nghe sắp sắp sắp sửa nghe là xuống thiền rồi mới sợ mới kêu Phật sùm á. Thì cuốn Lăng Nghiêm hoặc là chú Lăng Nghiêm là cũng do A Nan mà ra, bởi vậy đó. Ông bừa bãi lắm, ông nghĩ túi tú mà túi ngon lắm, mà túi đâu có bị gì đâu, túi đâu có nghĩ gì ai đâu, tôi thấy con gái cũng như con trai chứ. Khi mà gần gũi quá ha, mình quá bừa bãi thì thế nào cũng bị cái từ trường lôi cuốn vậy thôi. Hoặc là nhiều khi cái duyên nợ hồi xưa, hiểu chưa, duyên nợ hồi xưa là cái nghiệp chướng hồi xưa đó. Hồi xưa mình là vợ chồng với người ta, hoặc là hồi xưa mình hứa hẹn người ta gì đó, hoặc là hồi xưa bả mê mình bỏ bả này cái nọ đó, bây giờ bả lại bả kiếm nữa, kiểu đó. Thành ra Phật trời mới dạy mình á, giữ giới cho kỹ,
chứ nếu không mai mốt nó lại nó kiếm nữa, tu nó cũng lại kiếm như thường, trốn đâu cũng được đó, thành ra vậy hiểu chưa? Chứ không phải nói ông Phật ông trời sao mà khó khăn quá gì. Tôi có mấy bà vợ mắc kệ gì ông đó, mắc gì ông cấm tôi, thấy không? Không phải cấm, nhưng mà nếu mình làm những cái chuyện mà bừa bãi mà mà kết duyên kết nợ nhiều quá đó hả, thì mình đời đời kiếp kiếp mình mệt lắm, thấy không? Bữa nay năm bà rồi đời sau năm bà nữa là thành 10, biết chưa? Rồi mỗi lần mà đi xuống mà 10 bà đón là thôi hoa tơi bời hoa lá, có tu hành gì được hết trơn, đứng sẵn ở ngoài cửa hiểu không? Năm bà đứng trong nhà, năm bà đứng ngoài cửa, đi đâu cũng đụng. Hồi chừng đó kêu réo khóc lóc thì không có được gì cả. Cho nên mình nếu mình không muốn cái nghiệp cái quả thì đừng có trồng trồng cái hột, thấy chưa? Đừng trồng cái nhân thì không có cái quả. Vậy thôi, ý Phật nhắc nhắc vậy thôi. Con đừng làm vậy, đừng làm vậy, làm vậy ha. Con làm vậy mai mốt mệt lắm. Vậy thôi. Còn nếu mình muốn làm kệ mình, Phật đâu rảnh đâu lo hoài, thấy không? Con ruột cũng vậy thôi chứ hả? Con ruột mà không có tốt thì cũng thành con ghẻ, thấy không? Nhiều khi con ghẻ tốt thì trở thành con ruột. Như con La Hầu La lúc còn nhỏ mà ham chơi, mà ham chơi làm biếng là cái trệ, giải đãi, thành ra Phật lúc nào cũng phải nhắc nhở mà nghiêm khắc lắm. Có một lần á, có thầy tu nào ở phương nào khác tới, Phật mới biểu La Hầu La nhường cái chỗ cho khách đó ngủ. La Hầu La phải ôm mình bác chạy ra phòng khác. Phòng khác cái lúc đó cái vị thầy đó đi vắng, cái La Hầu La ngủ đó. Một lát tới ông thầy đó về, cái La Hầu La chạy mất, không có chỗ nữa, ôm ôm bình bát chạy vô toilet ngủ. Đây, nhà cầu nhà cầu Việt Nam vô đó ngủ, thấy chưa? Đâu phải con của Phật rồi là ngon đâu, thấy không? Đâu phải Phật đối với con cái mình kêu bằng có sự thiên vị, thấy không quý vị? Thấy không, đối khách còn hơn đối với con nữa. Cái nhiều khi quý vị thấy ai khách khứa vô không có tu hành gì trơn, mới gặp bả con lần trời bả cho đồ cho đà, rồi bả nắm tay nắm chân, rồi bả bắt tay bắt chân, rồi bả dòm mắt rồi này kia nữa, rồi bả tiễn đưa rồi này kia cái nào, rồi bác bắt mình ra tiễn đưa đưa tiễn nữa. Trời ơi, còn mình nữa hả? Mình tới 3 4 ngày mà mới dòm mình lần, rồi nói tiếng gì đâu con không hiểu gì hết. Bữa nay bà Trâm tiếng này, bữa mai bà Xí Xô tiếng kia, bắt mình nghe nghe cái lỗ tai này hả? Có cái thông dịch đó mà mấy cái anh này cũng dịch dữ lắm. Dịch gì không trúng gì trơn, rồi nhiều khi bà nói tràn gian đại hải rồi anh có nói 2 3 câu à, rồi cái người ta cười cả đám, rồi anh biểu mình thôi cười đại đi. Bây giờ sư phụ nói dài quá tôi không biết dịch sao, tôi cười đi cho rồi đi. Còn không thấy ai cũng vỗ tay thì mấy quý vị vỗ cho lẹ đi, còn đợi cái gì nữa? Rồi cái vỗ tay ồn quá nghe mất mất một nửa rồi, không biết nghe cái gì nữa. Nói sao bả cũng người Âu Lạc mà bả trăm mấy cái tiếng gì đâu không. Còn ai khách khứa tới thì thôi, bả mời mọc rồi dữ lắm ha, bả săn đón dữ lắm. Đã khách người khác phải không, mình là người nhà rồi ngày nào cũng đối đãi vậy sao, phải không? Tới đây thì cũng coi như người nhà rồi, phải giúp sư phụ tiếp khách hả, độ chúng sanh, giúp đỡ cho những người mà cái bằng khổ sở khác nhá. Ta khổ sở không phải khổ sở vật chất không, người ta khổ sở về tinh thần, thấy không? Ta không tu hành ta đau khổ, người chìm đắm trong luân hồi á, ta không biết cái Phật tánh người ta, thì em phải lại đây tu lần lần, thì mình mới tu thì mình giúp ít ít hả, mình tu lâu rồi mình chì rồi đó. Mình gồ rồi thì mình giúp nhiều, thành chị cả trong nhà, không là ít nhất cũng là chị hai chị ba chứ. Đó, lúc nào cũng bắt cái cha mẹ đút cho ăn hoài thôi, như kiểu còn con nít vậy đâu có được, hiểu chưa? Thành ra đừng có phân bì vậy trơn á. Lúc nào kinh điển cũng có đầy dẫy những cái thí nghiệm, cái thí dụ như vậy. Không phải sư phụ bắt chước mấy ông Phật kia nha, nhưng mà tại bây giờ làm rồi, bây giờ thấy quý vị nó nghĩ nghĩ vậy đó, tôi sẵn dịp tôi moi ra cho quý vị coi. Hồi xưa ổng làm y như vậy hả? Con ổng bắt vô ngồi ngủ ở trong nhà cầu, không có chỗ. Hồi xưa đâu phải như bây giờ mà có lều mà đi đâu xách theo như kiểu như vậy sướng vậy đâu, phải không? Bây giờ quý vị tu sướng quá rồi, ông nào ông nấy cũng thành Phật, mỗi người có một cái chùa riêng. Cái chùa 1 thước rưỡi vuông phải không, mà trên đầu nó cái gì đó tròn tròn giống y mấy cái nấm mồ.
Nó tu là chết trong lòng một ít rồi ha. Này tu là phải như vậy đó, coi như chết rồi à. À, mà rô nằm ở lều giống như nằm trong mồ rồi thôi. À, chết là chết với đối với cuộc đời vật chất thôi, đối với những cái danh vọng phù du thôi. Thế còn mình sống như thường nhé, mình sống hùng, sống mạnh, sống giỏi hơn hồi xưa nữa hả? Mình biết mình làm những cái gì. À, à, mỗi giờ giờ khắc khắc đều mình có cái sự có cái sự nhận biết rõ ràng mình là ai, mình muốn làm cái gì, phải không? Làm cái gì mình cũng biết là làm trong cái sự tốt đẹp, trong cái tình thương vô hạn của trời Phật. Mình biết là mình đi một bước cũng là trong cái đất Phật hả? Mình thở hết không khí của Phật, mình nghĩ suy nghĩ đều là trong cái vũ trụ của Phật cả. Cho nên con người mình càng ngày càng cao đẹp, càng rộng lớn, càng sung sướng hả? Có người cao đẹp thì thế nào là họ cũng sung sướng, tại cái lý tưởng họ thanh thanh nhàn hả? Họ thanh thoát, họ cao đẹp thì tự nhiên những cái tế bào trong người họ nó cũng nở nang, nó cũng hoan hỷ lên. À, tại vì nhất thiết vi tâm tạo mà. Cái gì cũng lo cũng do cái tim, cái tâm tâm của mình nó tạo ra. Nên cái tâm của mình nó trong sạch thì tất cả cái gì, lời nói, hành động và thân thể mình nó cũng đều trong sạch cả. Cho nên nói rằng tâm tịnh quốc độ tịnh ha. Ha. À, đất Phật là đây chứ không có đâu nữa. Bất cứ chỗ nào quý vị ở cũng là đất Phật cả. Chứ không lẽ đất gì đất quỷ nữa. Hả? Phật sao mà để cho quỷ lộng hành nè, nó làm cái thế giới khác, đâu phải. Đất nào cũng là đất Phật, tất cả những pháp gì cũng là pháp Phật cả. Mình tạo ra những cái pháp đó để mà mình tu hành, để mình nhớ cái Phật tánh của mình, để mình biết cái Phật tánh là cái gì. Nếu không có những cái sự tương phản như vậy, mình làm sao mình biết những cái sự tương phản kia? Không có đàn bà đâu biết đàn ông, đã nói rồi, phải không? Không có cực khổ sao biết sung sướng là cái gì? À, không có nghèo đói làm sao biết tiền bạc và giàu có là cái gì? Đó, như vậy thôi. Cho nên mình sinh trong cái đĩa vàng chén ngọc, cho nên mình mới lặn lội xuống đây để mình biết cái sự sung sướng của mình ở trên kia. Mình về mình càng cảm nhận hơn, càng càng cảm thấy nghĩa là sâu đậm hơn cái Phật tánh của mình. Chứ nếu mà tối ngày cứ nói tôi Phật tánh hay tôi Phật đây, Phật, chẳng biết, không có cái gì để mà so sánh cả, thì không hiểu được mà sâu đậm vậy thôi. Cho nên mình xuống đây để mình biết cái Phật tánh của mình thôi, không có gì để làm nữa cả. Thế nên mấy người nào biết rồi nói là khỏi học nữa. Ở đó người ta kêu là vô học Bồ Tát đó. Vô học không phải là không có học, nhưng mà khỏi cái học nữa. À, là đã chứng quả rồi đó. Hoặc là bắt thối Bồ Tát cũng vậy đó. Thì quý vị khi nào mà hiểu được Phật tánh của mình rồi, thật ra không có chuyện gì để làm cả. Nhưng mà sẵn đây, thấy không? Ta làm cho vui. Ta đi đào đất trồng khoai rồi này kia cái nọ. À, không đào cũng vậy mà đào cũng vậy thôi. Sẵn đó thì mình vận động luôn ha, mình có thân thể này thì mình chơi ha, mình dùng nó để làm những việc tốt đẹp, hoặc là mình thưởng thức những cái gì mà mình đã tạo ra, thấy không? Vậy đó, vậy thôi. Ok thôi, quý vị về ngủ ngon hả. À, cảm ơn hả. À. Người về thì về ở ở hả. Tôi không biết đi ngày nào đây, tại còn chờ một ít giấy tờ chút mới đi luôn, chứ nếu không thì phải đi rồi, nếu không thì đi rồi. Đi qua bên kia lấy giấy tờ cũng được, còn không thì đợi người ta gửi qua đây, hiểu chưa? Thành ra thành mới có nắng ná ở đây chút, cho nếu mà giấy tờ mà xong rồi là đi rồi. Tại mấy ngày này nó cái bằng gì quyết kẹ nó hả, cuối tuần rồi thêm mấy ngày thứ hai lễ gì đó không biết nữa, nó thành 3-4 ngày luôn. À, thành ăn dầm nằm về đây luôn. Làm ấy quý vị khoái quá trời. Người nào người nấy thấy tôi bị kẹt ở đây cũng mừng hớn hở. Sao mà có lòng tốt quá vậy? Hả? Toàn là cậu thôi, thôi coi cho bà, chuyện của bà đừng có thuận đặng bà ở đây. Không ai cầu giùm tôi cho nó xong suốt, cho nó lẹ đó. Cậu kệ nó bả đi, nó làm càng chậm càng tốt. Bây, lúc này con rùa hành chánh rất là có ích. Cho nó bò lâu lâu thêm chút nữa cho bả ở đây thêm. Tối ngày bả kể chuyện đời xưa rồi cho mình nghe. Tại qua đây đâu có chuyện gì làm đâu. Tối ngày ăn rồi ngồi trong kia mỏi cẳng mỏi giò. Hả? Có tối ra chỗ này nói chuyện là vui nhất phải không? Dạ. Đây đâu có đi coi kịch coi hát gì được đâu. Ok thôi quý vị nghỉ đi ha. Khi nào về thì về mình giỏi.
chồng rồi ha. Mình có là thích mấy bộ đồ mới dùng hoài. Để cái này quý vị may được. Quý vị may được hả? May được. Có nhiều gỗ quý vị may không được, nhưng mấy dễ dễ này tự may lấy như này. Nhưng phải chọn màu đẹp á, chọn vải nữa. À, chứ không phải là đi giống mà khác lắm á. Nhưng phải chọn cái thân mình đấy á, chứ nó hợp với hả. Bà nào mập mập đừng có bận đồ này nha, đừng có nói bắt chước tôi rồi bận rồi nó không giống ai rồi la tôi, thấy không? Cũng bận đồ này thì phải nhịn ăn 2-3 bữa, còn không thì ăn 1 ngày 2 bữa, thấy không? 1 ngày 1 bữa 2 bữa thôi, ăn ít ít, ăn đủ sống thôi chứ không phải sống để đủ ăn. Bye bye hả?

0: Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được không? Rồi, thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà hồi đó giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. À, đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm tại không có tiền mà mua giày. À, trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, là ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ thôi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng là sạch được phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó, là nhúng nhúng cái chân như đó rồi chùi chùi ở trước cái khăn đó rồi đi vô với nhau. À, Phật ví La Hầu La lúc đó như là cái đồ rửa chân như vậy đó, dơ giấy bao nhiêu bụi cát bặm, bụi bặm hay là cái bằng bùn lầy đó hả, những đồ dơ giấy ở bên ngoài đem vô rửa vô đó vậy đó. Nói con mà hư á, giống như cái đồ rửa chân vậy, không có ai quý trọng gì cả, không ai để lên bàn lên ghế mà thờ phụng, hoặc là dùng trong những cái việc mà cao đẹp hơn là cái để rửa mấy cái bằng chân dơ, thấy không, chửi tới mức vậy đó. Mà con ruột á, con ruột ông có chửi chứ con ghẻ ông đâu có chửi chi, con ta ông đâu có chửi phải không? À, thì bởi vậy đó. À, rồi thí dụ như A Nan làm việc sai này kia đó, bị con gái dụ dỗ về nhà cũng bị chửi tơi bời chứ, nhưng mà lại chửi riêng ở trong phòng private thôi. Chửi riêng chắc là đâu có ai mà kêu bằng cái gì record, đâu có ai mà vô tape giống như bây giờ đâu, thâu âm rồi gì đâu, thành ra mình đâu biết ông chửi ai đâu. À, nhưng mà nguyên cái cuốn Lăng Nghiêm á, là nói cho A Nan biết không á, dạy A Nan một mình á phải làm sao để mà tránh những cái khuyết điểm để mà tu hành cho đàng hoàng này kia nọ. Lúc nào nó A Nan con phải biết như vậy, A Nan con phải biết như kia không, nó nguyên kiến Lăng Nghiêm đó, nói cho A Nan nghe không ạ, dạy ông á, tại lúc đó ông bị cái bà nó dụ dỗ mà, bỏ bùa cần gì bỏ bùa hả, con trai gặp con gái khỏi bỏ bùa hả, không biết ai bỏ ai á, bỏ bùa cho ai, khỏi cần bỏ bùa, nó nháy nháy mắt là tiêu rồi á. Nhất là mấy bà mà kêu bằng mà biết ăn diện ở ngoài kia đó, nghề nghiệp á, nghề của nàng á, khỏi cần bỏ bùa, bùa đâu không bỏ lung tung vậy. Thấy không, A Nan cái kiểu mà kêu bằng rất là bê bối, không phải bê bối, careless, không cẩn thận đó, thấy không, bừa bãi. A Nan là giữ giới bừa bãi lắm. Thí dụ như Phật dạy không có được đụng chạm đến bà con gái, không có được dòm vô mắt người khác phái. Nếu mà con muốn giữ cái bổn phận của người tu hành thì đừng có bao giờ dòm thẳng vô mắt người con gái, mà thấy người con gái đẹp thì phải tránh xa xa ra, đừng có kiếm cớ lại gần. Nhưng mà ổng thì ông cũng kiếm cớ lại gần gần á, làm bộ xin nước xin nôi rồi nữa. Cái bà đó không những cho nước không mà còn cho thêm cái khác nữa, tự nguyện, thành ra ảnh về ảnh ngẩn ngơ mất hồn rồi đi theo bả vô nhà luôn, rồi là vô đó rồi mới giật mình mới cầu Phật, rồi Phật mới hiện tới mới niệm chú Lăng Nghiêm rồi cho chứ. Khỏi cần niệm chú mà thấy Phật hiện ra là hết hồn, ở đâu mà còn còn mà nước non thì mà ở đó mà mê ai nữa, thành nó lo chạy. Thấy không, bị vô đó rồi sắp sắp sắp sửa nghĩa là xuống thiền rồi mới sợ mới kêu Phật sùm á. À, thì cuốn Lăng Nghiêm hoặc là chú Lăng Nghiêm là cũng do A Nan mà ra, bởi vậy đó. À, ông bừa bãi lắm, ông nghĩ túi tú mà túi ngon lắm, mà túi đâu có bị gì đâu, túi đâu có nghĩ gì ai đâu, túi thấy con gái cũng như con trai chứ. À, khi mà gần gũi quá ha, mình quá bừa bãi thì thế nào cũng bị cái từ trường lôi cuốn vậy thôi, hoặc là như cái duyên nợ hồi xưa, hiểu chưa, duyên nợ hồi xưa là những nghiệp chướng hồi xưa đó. Hồi xưa mình là vợ chồng với người ta, hoặc là hồi xưa mình hứa hẹn người ta gì đó, hoặc là hồi xưa bả mê mình bỏ bả này cái nọ đó, à bây giờ bả lại bả kiếm nữa, à kiểu đó. Thành ra Phật trời mới dạy mình á, giữ giới cho kỹ, chứ nếu không mai mốt nó lại nó kiếm nữa, tu nó cũng lại kiếm như thường, trốn đâu cũng được đó, thành ra vậy hiểu chưa? Chứ không phải nói ông Phật ông trời sao mà khó khăn quá, tôi có mấy bà vợ mắc kệ gì ông đó, mắc gì ông cấm tôi, thấy không? Không phải cấm, nhưng mà nếu mình làm những cái chuyện mà bừa bãi mà mà kết duyên kết nợ nhiều quá đó hả, thì mình đời đời kiếp kiếp mình mệt lắm, thấy không? Bữa nay năm bà rồi đời sau năm bà nữa là thành 10, biết chưa? Rồi mỗi lần mà đi xuống mà 10 bà đón là thôi hoa tơi bời hoa lá, có tu hành gì được hết trơn, đứng sẵn ở ngoài cửa hiểu không? Năm bà đứng trong nhà, năm bà đứng ngoài cửa, đi đâu cũng đụng. Hồi chừng đó kêu réo khóc lóc thì không có được gì cả. Cho nên mình nếu mình không muốn cái nghiệp cái quả thì đừng có trồng trồng cái hột, thấy chưa? Đừng trồng cái nhân thì không có cái quả, vậy thôi. Ý Phật nhắc nhắc vậy thôi. Con đừng làm vậy, đừng làm vậy, làm vậy ha. Con làm vậy mai mốt mệt lắm, vậy thôi. Còn nếu mình muốn làm kệ mình nhé. Phật đâu rảnh đâu lo hoài, thấy không? Con ruột cũng vậy thôi chứ hả? Con ruột mà không có tốt thì cũng thành con ghẻ, thấy không? Nhiều khi con ghẻ tốt thì trở thành con ruột. Như con La Hầu La lúc còn nhỏ mà ham chơi, mà ham chơi làm biếng là cái trệ, giải đãi. Thành Phật lúc nào cũng phải nhắc nhở mà nghiêm khắc lắm. Có một lần á, có thầy tu nào ở phương nào khác tới, Phật mới biểu A La Hầu La nhường cái chỗ cho khách đó ngủ. La Hầu La phải ôm mình bác chạy ra phòng khác. Phòng khác cái lúc đó cái vị thầy đó đi vắng. Cái La Hầu La ngủ đó. Một lát tới ông thầy đó về, cái La Hầu La chạy mất. Không có chỗ nữa, ôm bình bát chạy vô toilet ngủ, nhà cầu nhà cầu Việt Nam, vô đó ngủ, thấy chưa? Đâu phải con của Phật rồi là ngon đâu, thấy không? Đâu phải Phật đối với con cái mình kêu bằng có sự thiên vị, thấy không quý vị? Thấy không, đối khách còn hơn đối với con nữa. Nhiều khi quý vị thấy ai khách khứa vô không có tu hành gì trơn, mới gặp bà con lần trời ơi, bà cho đồ cho đà, rồi bà nắm tay nắm chân, rồi bà bắt tay bắt chân, rồi bà dòm mắt rồi này kia nữa, rồi bà tiễn đưa rồi này kia cái nào, rồi bác bắt mình ra tiễn đưa đưa tiễn nữa. Trời ơi, còn mình nữa hả, mình tới 3 4 ngày mà mới dòm mình lần, rồi nói tiếng gì đâu con không hiểu gì hết, bữa nay bà trăm tiếng này, bữa mai bà xí xô tiếng kia, bắt mình nghe nghe cái lỗ tai này hả, có cái thông dịch đó mà mấy cái anh này cũng dịch dữ lắm. Dịch gì không trúng gì trơn, rồi nhiều khi bà nói tràn gian đại hải rồi anh có nói 2 3 câu à, rồi cái người ta cười cả đám, rồi anh biểu mình thôi cười đại đi. Bây giờ sư phụ nói dài quá tôi không biết dịch sao, thôi cười đi cho rồi đi, còn không thấy ai cũng vỗ tay thì mấy quý vị vỗ cho lẹ đi, còn đợi cái gì nữa. Rồi cái vỗ tay ồn quá nghe mất mất một nửa rồi, không biết nghe cái gì nữa. Nói sao bả cũng người Âu Lạc mà bả trăm mấy cái tiếng gì đâu không. Còn ai khách khứa tới thì thôi bả mời mọc rồi dữ lắm ha, bả săn đón dữ lắm. Người ta khách người khác phải không, mình là người nhà rồi ngày nào cũng đối đãi vậy sao, phải không? Tới đây thì cũng coi như người nhà rồi, phải giúp sư phụ tiếp khách hả, độ chúng sanh, giúp đỡ cho những người mà cái bằng khổ sở khác nhá. Ta khổ sở không phải khổ sở vật chất không, người ta khổ sở về tinh thần, thấy không? Ta không tu hành ta đau khổ, người chìm đắm trong luân hồi á, ta không biết cái Phật tánh của người ta, thì em phải lại đây tu lần lần, thì mình mới tu thì mình giúp ít ít hả, mình tu lâu rồi mình chì rồi đó. Mình gồ rồi thì mình giúp nhiều, thành chị cả trong nhà, không là ít nhất cũng là chị hai chị ba chứ đó, lúc nào cũng bắt cha mẹ đút cho ăn hoài ra như kiểu còn con nít vậy đâu có được, hiểu chưa? Thành ra đừng có phân bì vậy trơn á. Lúc nào kinh điển cũng có đầy dẫy những cái thí nghiệm, cái thí dụ như vậy. Không phải sư phụ bắt chước mấy ông Phật kia nha, nhưng mà tại bây giờ làm rồi, rồi bây giờ thấy quý vị nó nghĩ nghĩ vậy đó, tôi sẵn dịp tôi moi ra cho quý vị coi. Hồi xưa ổng làm y như vậy hả, con ổng bắt vô ngồi ngủ ở trong nhà cầu không có chỗ. Hồi xưa đâu phải như bây giờ mà có lều mình đi đâu xách theo như kiểu như vậy sướng vậy đâu, ai không? Bây giờ quý vị tu sướng quá rồi, ông nào ông nấy cũng thành Phật, mỗi người có một cái chùa riêng. Cái chùa 1 thước rưỡi vuông phải không, mà trên đầu nó cái gì đó tròn tròn giống y mấy cái nấm mồ. Thành ra tu là chết trong lòng một ít rồi, thấy không? Ừ. Tu là phải như vậy đó, coi như chết rồi à. À, bà rô nằm ở lều giống như nằm trong mồ thôi. À, chết là chết với đối với cuộc đời vật chất thôi, đối với những cái danh vọng phù du thôi. Thế còn mình sống như thường nhé, mình sống hùng, sống mạnh, sống giỏi hơn hồi xưa nữa á. Mình biết mình làm những cái gì. Mỗi giờ giờ khắc khắc đều mình có cái sự nhận biết rõ ràng mình là ai, mình muốn làm cái gì, phải không? Làm cái gì mình cũng biết là làm trong cái sự tốt đẹp, trong cái tình thương vô hạn của trời Phật. Mình biết là mình đi một bước cũng là trong cái đất Phật, hả? Mình thở hết không khí của Phật, mình nghĩ suy nghĩ đều là trong cái vũ trụ của Phật cả. Cho nên con người mình càng ngày càng cao đẹp, càng rộng lớn, càng sung sướng, hả? Có người cao đẹp thì thế nào là họ cũng sung sướng, tại cái lý tưởng họ thanh thanh nhàn, hả? Họ thanh thoát, họ cao đẹp thì tự nhiên những cái tế bào trong người họ nó cũng nở nang, nó cũng hoan hỷ lên. À, tại vì nhất thiết vi tâm tạo mà. Cái gì cũng lo cũng do cái tim, cái tâm tâm của mình nó tạo ra. Nên cái tâm của mình nó trong sạch thì tất cả cái gì, lời nói, hành động và thân thể mình nó cũng đều trong sạch cả. Cho nên nói rằng tâm tịnh quốc độ tịnh ha, ha. À, đất Phật là đây chứ không có đâu nữa. Bất cứ chỗ nào quý vị họ cũng là đất Phật cả. Chứ không lẽ đất gì đất quỷ nữa. Hả? Phật sao mà để cho quỷ lộng hành á, nó làm cái thế giới khác, đâu phải. Đất nào cũng là đất Phật, tất cả những pháp gì cũng là pháp Phật cả. Mình tạo ra những cái pháp đó để mà mình tu hành, để mình nhớ cái Phật tánh của mình, để mình biết cái Phật tánh là cái gì. Nếu không có những cái sự tương phản như vậy, mình làm sao mình biết những cái sự tương phản kia? Không có đàn bà đâu biết đàn ông, đã nói rồi, phải không? Không có cực khổ sao biết sung sướng là cái gì? À, không có nghèo đói làm sao biết tiền bạc và giàu có là cái gì? À, như vậy thôi. Cho nên mình sinh trong cái đĩa vàng chén ngọc, cho nên mình mới lặn lội xuống đây đặng mình biết cái sự sung sướng của mình ở trên kia. Mình về mình càng cảm nhận hơn, càng càng cảm thấy nghĩa là sâu đậm hơn cái Phật tánh của mình. Chứ nếu mà tối ngày cứ nói tôi Phật tánh hay tôi Phật đây, Phật Phật Phật Phật Phật, chẳng biết, không có cái gì để mà so sánh cả, thì không hiểu được mà sâu đậm vậy thôi. Cho nên mình xuống đây để mình biết cái Phật tánh của mình thôi, không có gì để làm nữa cả. Cho nên mấy người nào biết rồi nói là khỏi học nữa. Ở đó người ta kêu là vô học Bồ Tát đó. Vô học không phải là không có học, nhưng mà khỏi cái học nữa. À, là đã chứng quả rồi đó. À, gọi là bắt thối Bồ Tát cũng vậy đó. Thì quý vị khi nào mà hiểu được Phật tánh của mình rồi, thật ra không có chuyện gì để làm cả. Nhưng mà sẵn đây, thấy không? Ta làm cho vui. Ta đi đào đất trồng khoai rồi này kia cái nọ. À, không đào cũng vậy mà đào cũng vậy thôi. Sẵn đó thì mình vận động luôn ha, mình có thân thể này thì mình chơi ha, mình dùng nó để làm những việc tốt đẹp, hoặc là mình thưởng thức những cái gì mà mình đã tạo ra, thấy không? Đấy đó, vậy thôi. Ok thôi, quý vị về ngủ ngon hả. À, cảm ơn hả. À. Người về thì về người ở ở hả. Tôi không biết đi ngày nào đây, tại còn chờ một ít giấy tờ chút mới đi luôn, chứ nếu không thì phải đi rồi, nếu không thì đi rồi. Ừ. Đi qua bên kia lấy giấy tờ cũng được, còn không thì đợi người ta gửi qua đây, hiểu chưa? À, thành ra thành mới có nắng ná ở đây chút, cho nếu mà giấy tờ mà xong rồi là đi rồi. Tại mấy ngày này nó cái bằng gì quyết kèn á hả, cuối tuần, cuối tuần rồi thêm mấy ngày thứ hai rồi lễ gì đó không biết nữa, nó thành 3 4 ngày luôn. À, thành ăn dầm nằm về đây luôn. Làm ấy quý vị khoái quá trời. Người nào người nấy thấy tôi bị kẹt ở đây cũng mừng hớn hở. Sao mà có lòng tốt quá vậy? Hả? Toàn là cậu thôi, thôi coi cho bà, chuyện của bà đừng có thuận đặng bà ở đây. Không ai cầu giùm tôi cho nó xong suốt, cho nó lẹ đó. Cậu ơi, kệ nó, bả đi. Nó làm càng chậm càng tốt. Lúc này con rùa hành chánh rất là có ích. Cho nó bò lâu lâu thêm chút nữa, cho bả ở đây thêm. Tối ngày bả kể chuyện đời xưa rồi cho mình nghe. Tại qua đây đâu có chuyện gì làm đâu. Tối ngày ăn rồi ngồi trong kia mỏi cẳng mỏi giò. Hả? Có tối ra chỗ này nói chuyện là vui nhất, phải không? Đây đâu có đi coi kịch coi hát gì được đâu. Ok thôi quý vị nghỉ đi ha, khi nào về thì về mình giỏi.
1: mới dùng hoài.
0: Có nhiều gỗ mà mang không được, nhưng mới dễ dễ này tự may lấy như này. Nhưng phải chọn chọn màu đẹp á, chọn vải á, à chứ không phải là đi giống giống giống mà khác lắm á. Nhưng phải chọn cái thân mình đấy á, chứ nó hợp với hả. Bà nào mập mập đừng có bận đồ này nha, đừng có nói bắt chước tôi rồi bận rồi nó không giống ai rồi la la tôi, thấy không? Cũng bận đồ này thì phải nhịn ăn 2-3 bữa, còn không thì ăn 1 ngày 2 bữa, thấy không? 1 ngày 1 bữa 2 bữa thôi, ăn ít ít,
1: ăn đủ sống thôi chứ không phải sống để đủ ăn.
0: Bye bye hả?
2: Yeah.
0: Bye hả?